Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Der er plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv.

0: med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik,

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: frem hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende!
16: Der er plastikfinger!
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Giganten.
20: Erhverv.
21: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Der er plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
23: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Christian Eriksens pacemaker gav et stød, som den skulle, da landsholdsstjernen fik det dårligt under gårsdagens landskamp mod Ukraine i Odense. Det fortæller landsholdslæge Morten Boesen ifølge DBU. Eriksen var kortvarigt væk, men kom meget hurtigt til bevidsthed igen og kunne selv gå fra banen. Han skal nu undersøges yderligere på hospitalet for at finde årsagen til hændelsen. Ifølge landsholdslægen så har Christian Eriksen det godt, og han har også bedt om hilse til alle spillerne. Danmarks testkamp mod Ukraine blev afblæst efter det her skete. Så er Danmark nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Og ifølge ham så er det altså en klog beslutning, fordi han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Ministeren han understreger, at han vil insistere på høje grønne ambitioner, men samtidig lægge vægt på et godt samarbejde. Novo Nordisks nye Wegovy-pille har fået en flyvende start i USA. På 5 måneder der er der blevet udskrevet 3 millioner recepter på vægttabspillen. Og det er altså en af de stærkeste lægemiddelslanceringer nogensinde, det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Ifølge senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank, så er det en meget stærk modtagelse. Og han peger på, at Novo Nordisk lykkes med at udvide markedet, fordi de fleste recepter går til nye brugere. Pillen kan nu også være på vej til Europa, hvor det europæiske lægemiddelagentur har anbefalet en godkendelse. Så kan den nye regering ende med at skulle give en officiel undskyldning til juridisk faderløse og bortadopterede grønlændere. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor regeringen lover at tage stilling til en undskyldning, når en særskilt historisk udredning foreligger inden udgangen af i år. Ifølge Politikken så blev formuleringen her føjet til regeringsgrundlaget bare få timer før offentliggørelsen efter pres fra de grønlandske politikere under de afsluttende forhandlinger på Marienborg.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi får en ok flot start på ugen i dag, der vil være tørvejr i det meste af landet. Mod vest, der kan der dog komme skyer og regn i løbet af dagen. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Happy Lab!
4: Hey, godmorgen! Hey.
3: Godmorgen og velkommen til morgenshowet her på Radio 100.
5: Ja, godmorgen.
4: Hvor lang tid siden er det, du har sagt det sidste ende?
3: Jamen, det er et år siden.
4: Hey, ja, velkommen tilbage!
3: Det er et år siden, tak for det.
5: Velkommen tilbage.
3: Ja, tak. Jeg er tilbage i studiet. Det er helt vildt. Jeg har været så nervøs, og jeg skal nervøs tisse en lille smule.
5: Ja, men det er der ikke nogen ord til. Nej, du må gerne tisse.
4: Nej, gør det ikke herinde. Nej, lige ved til musikken spiller.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og vi spiller stadigvæk 100% god musik, kan jeg se.
5: Ja, selvfølgelig. Vi holder fast i det.
3: Det gør vi nemlig. Fool's Garden med Lemon Tree får du her til din mandag morgen. Vi håber, du har en god en. Klokken den er 5:04. God morgen her fra Morgenshowet.

0: 7:07 blev klokken på den her mandag morgen. I studiet her på Radio 100 har vi Kasper, Simon og undertegnet Anna Levens. Jeg lyder måske ny for nogen, men jeg er pivgammel.
1: Meget gammel.
0: Simpelthen.
1: Du er den ældste herinde.
2: Lige tilbage fra pensionen, eller
1: hvad vil du sige. Du har faktisk været her længst, Anne, men det er længst siden, du har været her.
0: Jamen det er det. Jeg har lige været ude et lille års tid, fordi jeg har presset en baby ud.
1: Ja,
0: og hvad der nu følger med der.
1: Ikke i alle månederne.
2: Moderkage, det følger med.
0: Okay, du blev meget konkret der, Simon.
2: Nå, jamen det var...
1: Hvorfor skal du altid være så ulækker i din konkretisering?
2: Det er ikke mig, der siger, at jeg har presset barn ud.
0: Det er da ikke ulækkert at sige det.
2: Nej, det er meget naturligt, Kasper, faktisk.
0: Det er naturligt, og det er også meget smukt, vil jeg gerne lige påpege.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det er en underlig start på det her program.
1: Det er dig selv. Du har haft trods alt også 9 måneder til at forberede din velkommen tilbage, og så starter du på det her. Det er da ikke vores skyld.
0: Jeg tog også mig selv i, at jeg jo lige før min første ord i radioen igen i et år, det var heppelep.
1: Heppelep!
0: Det var jeg faktisk også. Det blev jeg lidt træt af, med det samme vi satte Lemon Tree på. Men det er dejligt at være her. Jeg har nærmest ikke lukket et øje i nat, fordi at jeg har været nervøs for, om jeg nu ville kunne stå op. Altså, mit vækkeur ringede. Kender jeg det? Hvis man skal meget tidligt op, og man ikke er vant til at gøre det, så ligger man og tænker, kan videre mit ur nu ringer.
2: Hvor mange satte du så? Det er som om, det gør en mere sikker at sætte flere vækkeur.
0: Ja, jeg satte 2.
2: Okay.
0: Jeg satte 2.
1: Det er det vel modigt. Jeg har jo altid 7. Og jeg har været ikke nervøs for at komme
0: op. Og du har været her i årvis. Og du kom slentrende ind. Som om du aldrig har været andre steder. Jamen, jeg kom op, og det er dejligt at være her. Og vi har et fremragende program foran os. Vi har 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal have uddelt, forhåbentlig i hvert fald senere på morgenen. Vi skal tale om eksamenssnyd. Vi skal tale om en ny app, der lander, og som de fleste af os formentlig skal have. Og så skal vi tale om noget, som jeg som sønderjyde synes er gigantisk vigtigt. Kar,
1: det hedder
2: Tænk
1: det.
2: Om kage. Ja,
0: det er bryllupssæson, og der er et lille kagedilemma, Simon, som vi skal have vendt. Det gør vi efter Tobias Rahim og Birte Kjær her med Den Danske Sang.

alger, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Det bliver vist årets helt store sommerhit, det her, hva'? Mm. Hvis ikke det allerede er det.
2: Det er det allerede, tror jeg.
1: Den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim her i morgenshowet på Radio 100. Jeg havde forberedt mig på meget, da jeg mødte ind her i morges. Jeg havde ikke forberedt mig på, at jeg klokken 5.30 skulle spørges, om jeg måske havde haft lyst til noget lavkage. Fordi så ville du have taget noget med, Simon.
3: Jamen, jeg havde bare meget til overs.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Og venter på, at man skal spise noget rigtig mad. Men så kommer der noget kar på det tidspunkt. Og så har jeg også prøvet den, hvor det kommer som en egentlig dessert. Altså når man har fået forret og hovedret, og så skal brudeparret op og skære den der kage sammen. Ikke?
2: Ah ja. Altså jeg er jo mest til først. Og det er mest fordi, at man spiser, altså man er fuld og alt muligt derefter. Jeg synes, det er synd. Jeg synes, det er synd for en god kage, at den skal spildes.
3: Ja. Så du vil gerne have fokus på kagen, simpelthen?
2: Ja. Nej, jamen, jeg ved ikke, om jeg har fokus på den. Det er, bare, det er jo tit en dyr kage også. Det vil jeg godt have, at man spiser først.
3: Men hvorfor er det? Fordi du selv har serveret en kage på et...
2: Jeg kom bare til at servere den kage til min søns og min kones fødselsdag, vi holdt her i weekenden. Så kom til at servere den sent. Det gør ikke noget, fordi jeg havde så meget kage dagen efter, vil jeg sige. Så vi spiste også kage i går til morgenmad og
3: frokost. Var der brok over for folk, fordi de var, ikke var sultne længere? Eller
2: nej, men det er også, fordi jeg bliver kendt, så kommer folk... Ej, haha, nej, jeg kan ikke spise mere nu. Haha. Og så spiser de kun et lille stykke, hvor man nu går der taget et stort stykke, når jeg købte en dyr kage.
3: Så det, du egentlig siger også, det er, at du har rigtig meget kage tilbage.
2: Skal jeg se noget med i morgen?
3: Jamen, det er bare fordi,
1: så,
3: kommer
1: gerne
3: du, så kommer du i dag til os og siger, ej, ville I have haft lavkage, så skulle jeg have taget noget med. Vi har ikke vidst, at du havde lavkage derhjemme. Så havde det skrevet det, hvis det var.
1: Ja, det er ikke lige noget, man skriver søndag eftermiddag.
3: Er nogen, der har lavkage?
1: Ja, nogen, der har lavkage. Så må jeg meget gerne tage med os. I morgen. Ja. Men jeg har løsningen, Simon.
2: Ja.
1: Karboge. Du tager bare et helt kage med bord, og det skal bare stå fremme under receptionen, under fodretten.
3: Står det hele tiden fremme?
2: Nå, det står hele tiden fremme!
1: Det kan man da gøre. Et udvidet sønderjysk kaffebord.
3: Running kagebord.
2: Det kan jeg meget godt lide.
1: Kagebord.

0: Rolling in the Deep fik du her med Adele. Klokken den er 20 over 6. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Jeg er tilbage fra barsel. Jeg har glædet mig også til at lukke op i min lille lydmappe her, for at se, om der stadigvæk ligger... Ja.
1: Der
0: ligger en fanfare, og så ligger der... Hvad er det her for noget? Og det var noget, der ikke gør...
1: Ej gud, du trykker bare på ting nu.
0: Nu trykker jeg bare på ting.
2: Okay. Oh, nej, den har jeg ikke savnet.
0: Nej, det har jeg faktisk lidt. Men måske jeg skal spille vinderfanfaren om et øjeblik, når vi har haft vores... Hvem har været quiz, Simon?
1: Jeg er nogen eller noget, der minder om en historie. Ja. Skal I lige have en lille ledtråd, så kan I tænke lidt over det?
2: Ja, tak.
1: Jeg siger nemlig rigtig meget om et menneske i dag.
2: Fedt.
0: Hvad for noget?
1: Jeg siger rigtig meget om et menneske i dag.
0: Du siger rigtig meget om et menneske i dag. Okay.
2: Det er nok til mig.
0: Jamen, det Kasper har den allerede. Jeg er klar med vinderfanfaren. Der er altså en Hvem er hvad-quiz på vej til dig. Det samme er back-to-back med en som dig.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
15: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Slap hende.
25: Jeg har plastikfinger.
22: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
27: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
28: Elgiganten. Erhverv.
29: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
30: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
31: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får en ok flot start på ugen i dag, der vil være tørvejr i det meste af landet. Mod vest, der kan der dog komme skyer og regn i løbet af dagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 14 og 20 grader.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: søger din mandag morgen back to back med en som dig. Klokken den er blevet 6.31. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper i studiet med at få et hep.
1: Hep.
0: Og Simon i studiet. Du skal hep. Også sige hep.
1: Hep.
0: Og jeg er her også. Jeg hedder Anne Lavind.
2: Hvorfor siger du ikke hep?
0: Jeg siger også hep.
3: Anne siger heppelep.
2: Nå, det er rigtigt. Det
3: her.
0: Jeg siger heppelep, og nu siger jeg heppelep for en quiz, vi skal have, Simon.
2: Vi skal nemlig have dagens hvem eller hvad quiz.
0: Yeah.
2: Det er den her quiz, hvor jeg har fundet en lidt bimset historie, jeg ikke synes var god nok til at komme med i nyhederne. Og nu er jeg så nogen eller noget, der relaterer sig til den historie, og så skal jeg se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er, ikke?
3: Ja, tak.
2: I dag, der siger jeg meget om et menneske. Ja.
0: Ej, min buzzerlyd.
2: Ja, men der var Kasper først, du sagde.
3: Det var ærligt, så må jeg være klar. Er du type hattepåklædning?
2: Hattepåklædning? Altså bare en hat?
3: Nej, men altså hvilken hat du har på?
2: Nå, nej, jeg er ikke hat.
3: Jeg fandt ud af i weekenden, der har jeg haft meget omvendt kasket på. Fordi
2: det siger meget om et menneske, det er rigtigt.
3: Jeg kunne mærke, at jeg blev dømt meget hårdere af folk. Altså, fordi jeg skulle ud med en masse storskrald, og der var folk, der gik ud og holdt øje med, hvor jeg lagde det henne.
0: Hvor højt op på hovedet sad den kasket?
3: Og den sad ikke helt deroppe. Den okay. Dækkede for nakken, ikke?
2: Men du har også været tømmersmart i weekenden, jo,
3: det,
2: så har du været nødt til at være sej.
3: Ja.
2: Man forstår faktisk ikke rigtig, hvorfor folk kan klare sig uden mig. Ja, Anne.
0: Okay, nu er det nemt. Du er solbriller.
2: Nej, det er rigtigt. Det siger faktisk også meget om menneske.
0: Særligt, hvornår man har dem på?
2: Men solen skal nu altid på stjernerne.
0: Smukt. Jamen, jeg tænker mere i forhold til børster skuldrene af. Jeg tænker mere på, om man er typen, der tager dem på, selvom man lige går ind og skal købe en fransk hotdog. Altså, om man ikke tager skuldrene af.
2: Ja,
0: det synes jeg siger meget om et menneske.
2: Det er faktisk rigtigt.
3: Jeg har dem jo altid på, også indenfor, men jeg klapper lige op.
0: Du har de sådan, ja, du har
3: så
0: de
3: man lige kan se mig.
2: Nu tror du kan se folk i øjnene, når
3: ja,
2: du køber
3: ting. Ikke?
2: Nej, jeg har hverken solbriller eller kasket. Små børn elsker at bruge mig.
3: Bruge mig?
2: Ja. Ja, Anne.
0: Er du vandpistoler?
2: Nej. Du siger meget med et menneske, om du er supersukkertypen, eller om du mere sådan er den lille...
3: Ja, men det kan godt være, at nogen vil have den lille hurtige.
2: Ja,
3: det er for hoften af, ikke?
0: Den er praktisk.
2: Jeg kan sige, at Donald Trump elsker også at bruge mig. Ja, Kasper, du var lige et my hul i det.
3: Ja. Er du en telefon lavet af guld?
2: Ej, det siger fandme meget med menneske. Hvis man har guldtelefonen, det skal man lige lade være med.
3: Han har jo lavet sin egen telefon, jo.
2: Nej, jeg er ikke en telefon. Havde du et bud, Anne? Eller
0: jamen, jeg ville have sagt selvbrugende, men det giver ikke rigtig mening for til børn.
2: Nå, som sagt, børn elsker at bruge mig. Trump elsker også at bruge mig. Men Trump og børns minder også størrelsesmæssigt meget om hinanden.
3: Og det er jo ikke...
2: Ja, Anne.
0: Hukommelse?
2: Nej.
0: Sprog?
2: Nej.
3: Flyverdragt?
2: Der er én ting. Kasper, du har også godt lide det. Det er lidt en joke, når man siger, at Trumps minder om børns.
3: Og hvad er det? Hvad bruger han?
0: Trumps...
2: Vi har det til fælles med aberne.
3: Hvad
2: er der mere? Altså, kom nu. Ja, Kasper.
3: Der er lus.
2: Lus? Nej. Jeg er hænder!
0: Kramsbehøjning.
2: Jeg er hænder i dag. Ja, nu tager jeg den, altså. Nu var I sgu for dårlige.
3: Når du er hænder?
2: Jeg er hænder. En hånd.
3: Hvad siger du bare om hans hænder?
2: De er meget små.
3: Er det?
2: Ja, det er tænken.
3: Nå, det vidste jeg
0: ikke. Det vidste jeg heller ikke.
2: Nå, jeg vil lige svede i to meget af jeres hænder, egentlig.
3: Ja.
0: Lige nu gør jeg.
2: Så kan det være, I skal være klar til at bruge 2.500 kroner på et spritnyt aggregat, der er kommet i weekenden. Det er håndkøleren. Forestil jer sådan en form for håndvægt, hvor man så holder på hver side, og så køler den dine hænder. Spritnyt aggregat, du kan købe det, 2.500 kroner.
3: Skal man sove med det, eller hvad skal
2: man... Nej, du skal bare sidde og holde det i hånden.
0: Jeg kan ikke lave andet lige nu, fordi så er de her forkyldet. Så jeg har forkyldet mine hænder.
2: Den er kommet nu, hvis man har manglet den.
3: Endelig.

0: Malte Ebert, det der er med livet. Klokken er 6.38. Jeg var ude og køre langt den her weekend. Jeg var en tur i Gråsten.
1: Det er over i Sønderjylland.
0: Det er simpelthen på tværs.
2: Det er langt væk, hvis man kører langt fra.
0: Hvis man kører langt fra, hvad det er fra Skagen eller København, eller hvor man nu, hvor man nu bor henne. Og noget af det, som jeg især sætter pris på, når jeg skal køre langt, og i det hele taget have en nogenlunde tilgængelig hverdag, så er det plads i min bil.
1: Ja, jeg er meget enig. Jeg laver testen, inden jeg køber en ny bil, og det er, om jeg kan sidde bag mig selv. Jeg er meget højt menneske, 2 meter høj, og jeg har det sådan, at alle mennesker skal have det lige så godt som mig, og på førersædet.
2: Så du sætter dig, hvad? Du sætter sædet på førersædet, og så sætter du om bagved for at kigge?
1: Ja, og hvis ikke jeg kan sidde der selv, så gider jeg ikke have den.
0: Har du været nede, Simon, og prøve den nye Mazda 6e, der altså er på gaden, og som vi har et samarbejde med den her uge?
1: Altså, Kasper og mig har jo fået lov til at køre rundt i den.
0: Ja.
2: Jeg kan bekræfte, Anne, at det er noget af det første, Simon gør, det er at sætte sig om. Jeg starter jo om på bagsædet jo, mens Simon sidder op foran, og så pludselig så stiger han ud af bilen og sætter sig om ved siden af mig.
0: Ja.
2: Og sådan, du skal jo op og køre bilen jo, og jeg skal bare lige sidde her.
1: Ja, den er kæmpe godkendt, vil jeg sige. Der er masser af plads, også i højden. Jeg kunne sidde der om også.
2: Mm-hmm.
0: Og det er altså den spritnye elbil Mazda 6e, som Mazda har sendt på gaden, og som vi har fornøjelsen af at kunne udlodde i 14 dage mellem den 1. og 31. juli. Inklusiv 5.000 kroner i kontanter til et roadtrip eventuelt.
1: Ja, og fuld el, ikke? Altså, der er jo alt det el, du kan bruge,
0: du
1: så det er
0: en
1: kæmpe
0: bare
1: roadtrip.
2: Ja. Så kan man lige nå hele Danmark rundt i løbet af sommerferien.
0: Ja, man kan lige teste den af, om den nye Mazda 6e er noget for en. Den har vundet World Car Design of the Year 2026-prisen, fordi designet altså er i top. Det er ikke noget, vi siger. Det er noget, en hel masse bileksperter siger.
1: Ja, jeg vil også sige det. Den er ret pæn.
2: Den er rigtig flot, ja.
0: Og den er meget rummelig, for Simon kan både sidde på forsædet og på bagsædet. Hvis du har lyst til at vinde 14 dage med den nye Mazda 6e, så skal du sende os en sms. Du skal skrive bil, sende den til nummer, der hedder 1220. Det koster en 2 krone. Så er det nu på fredag, at vi trækker en vinder og får altså også 5.000 kroner i kontanter til et roadtrip. Så bil til 1220, det koster en 2 kroner. Vi skal videre til en quiz, Kasper.
2: Det skal vi da.
0: Ja.
2: Om jer.
0: Om jer. Ja, der står her. Kaspers, passer det eller passer det ikke quiz?
2: Ja, tak.
0: Du får den lige efter Eminem. Look. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Må jeg se jeres arme? Man skal stå og vise den. Okay, Simon, du var bare klar til.
1: Ja, det er en fantastisk film.
2: Det er en fantastisk film.
0: Jamen, det er det. M&M, Lose Yourself til din mandag morgen. Klokken, den er blevet 6:45. Simon og jeg, vi aner ikke super meget om, hvad der skal foregå nu, men det gør du, Kasper Borsdal.
2: Det er en lille quiz, for det er jo ikke nogen hemmelighed, Anna, at du er tilbage efter barsel.
0: Yes.
2: Og situationen er den, at jeg kender Simon, jeg kender Anne, men I kender ikke hinanden særlig godt, faktisk.
1: Nej, vi har faktisk kun mødt hinanden to gange, inden Anne skrev på barsel.
2: Det er jo det.
0: Det skal jeg også beklage.
2: Så derfor vil jeg lige bringe lidt nærmere bøje mod hinanden i en lille quiz, som jeg kalder...
0: Ej, stop det der politikerlingo. Ej, vi bøjer os mod hinanden her i morgenshowet. Ja, tak.
2: En lille quiz, jeg kalder Simon og Anne, passer det eller passer det ikke, quizzen. I får to udsagn om hinanden,
1: ja.
2: Og så gælder det om at svare på, om det passer eller passer ikke. Hvis det passer, så vil I høre den her.
1: Ja.
2: Og hvis det ikke passer, så vil I efterfølgende høre den her.
3: Sig stille! Det passer ikke!
2: Yes.
0: Check.
2: Så er alle med på, hvad der skal ske?
0: Ja.
1: Ja, tak.
2: Vi starter med et spørgsmål til Anne.
0: Ja, tak.
2: Anne, passer det, at Simon engang har danset på serbisk stats-tv?
0: Ja, det passer. Det tror jeg godt, han kunne finde på.
3: Det passer!
0: Ja!
2: Det passer. Er det korrekt?
1: Jo, det er korrekt. Dansede til på serbisk stats-tv engang til et danse-EM i jazzballet.
0: Har du tænkt jazzballetten? Ja. Det har min mor gået til, Simon.
1: Ja, det er
2: nej, er rigtigt. Har hun også danset på service?
0: Jeg tror, jeg kunne nå så langt i sin jazzballetkarriere.
2: Nej, okay. Spørgsmål til Simon. Passer det, at Anne engang har været kulpige på diskotek Sky Club, dengang hun boede i Sønderjylland?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, det kunne passe. Ja, jeg tror, det passer.
3: Sig stille!
1: Nej!
3: Det passer ikke!
2: Nej, det passer ikke.
1: Ej, det
2: passer
1: ikke. Ikke.
2: Men du har været meget på Sky Club.
0: Jeg har set mange en kul pige. Jeg var aldrig selv babe nok til at være en. Jeg prøvede også på et tidspunkt at blive garderobepige på Sky Club.
2: Det kunne du heller ikke.
1: Okay, det synes jeg
2: er
1: lidt strid.
0: Jeg var god til at danse.
1: Okay. Så. Og drikke kult.
2: Spørgsmål til Anne.
0: Ja, tak.
2: Passer det, at Simon engang har været dublant som blandt andre Duty i musicalen Grease? Altså, man behøver sådan en afløser, hvis den rigtig bliver syg.
0: Ja, det passer. Det tror jeg, du har.
3: Sig stille!
0: Nej!
1: Nej, det havde været en
2: drøm. Det passer ikke, men det kunne godt have været.
1: Ja. Jeg har set dem mange gange.
0: Ja. Jeg tænkte, det var så nichet, at det var så konkret, at det selvfølgelig havde han også det.
1: Mange af mine venner har faktisk været det.
2: Ja, okay. Nå, ja. Du var tæt på.
1: Ja.
2: Spørgsmål til Simon. Passer det, at Anne kan hele teksten til Himmelhunden udenad?
1: Altså, jeg har lige lært i dag her i morges, inden du kom, at Anne er glad for salmer og god til mange salmer.
2: Ja.
1: Og jeg har også lagt mærke til allerede nu her, mens vi står og musikken spiller. Det kan folk jo ikke sige, men der synger Anne meget med.
2: Ja.
1: Ja, jeg tror på, at Anne kan hele teksten til Himmelhunden.
3: Det passer!
1: Yes!
2: Ja! Det passer.
0: Er nu? Skal I have den? På en markeds... Nej, det skal man ikke først i dag, når man er tilbage.
2: Du kan den simpelthen.
0: Selvfølgelig kan jeg da hele teksten til Himmelhunden. Jeg arbejder stærkt på at få den i rotation her på Radio 100.
2: Ja, tak.
0: Det går ikke så godt.
2: Nej.
0: En, der er i rotation. Det er Ed Sheeran. Han kommer her med Bad Habits. Til din mandag morgen. Klokken den er blevet 6:48.

0: Ed Sheeran. God hjertelig morgen, den her mandag. Vi er i morgenshowet lige nu med Kasper og Anne i studiet. Simon, han er gået ind for at lave nyheder.
1: Ja, tak.
0: Kasper, vær lige ærlig. Er det træls, jeg synger så meget med?
1: Nå, du tænker, fordi at
0: Simon kom lige med sådan en lille kommentar om, at jeg synger meget, og jeg er jo lige kommet tilbage fra barsel, så jeg vil ikke have dårlige vaner med mig, hvor han bliver træt af mig hurtigt.
1: Jeg er vant til det, vil jeg sige.
0: Ja, så du hører ikke efter.
1: Nej, jeg hører ikke så meget.
0: Det er en lidt speciel dag, særligt for mig i dag, Kasper, fordi jeg er tilbage her i morgenshowet, efter at have været på barsel i et års tid.
1: Ja.
0: Og jeg har været altså næsten eksamensnervøs.
1: Ja.
0: Altså som dengang, vi gik til eksamen, ikke? Og hvor man virkelig skulle sådan nervøs tisse ind.
1: Det er ikke rart.
0: Det er nemlig ikke rart. Men nogen, der er i samme situation, det er jo dem, der skal til eksamen her i løbet af juni måned, og dem er der mange af. Og det har fået Jørgen Gymnasium til at tage et initiativ for at forhindre eksamensnyd.
1: Eksamensnyd?
0: Eksamensnyd. Ja. Et lidt specielt initiativ og en lidt speciel årsag er de kommet med op på Jørgen Gymnasium, og den historie, det kommer vi med her efter klokken 7. Inden da, altså nyheder med Simon Roligaard og Kelly Clarkson med Behind These Hazel Eyes. Godmorgen.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100. Klokken er 7. Det er tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne af Simon Runegård. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, som de har undersøgt. Størstedelen af stofferne kan forskerne endnu ikke sætte navn på, men blandt de kendte stoffer, der er der altså nye PFAS-stoffer og rester fra sprøjtegifte. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vandet fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for det her projekt. Men han er altså bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Tusindvis af spædbørn kan fremover blive beskyttet mod RS-virus med en ny forebyggende behandling, det skriver Berlingske. Medicinrådet har nu anbefalet, at en ny antistofbehandling indføres i Danmark, og denne behandling den gives som en indsprøjtning og kan altså beskytte spædbørn mod alvorlig sygdom i omkring 5 måneder. Den skal især tilbydes børn, som ikke er dækket af den RSV-vaccine, gravid har fået tilbudt siden sidste år. RS-virus har de seneste år ført til mellem 1.000 og 1.500 indlæggelser af spædbørn årligt. Medicinrådet vurderer derfor, at behandlingen her kan reducere risikoen for indlæggelse markant. Udenrigsministeriet advarer nu de danskere, der er på ferie i Indonesien, om risiko for en tsunami. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside her i nat. Og den her advarsel kommer altså efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskerne til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Og det kan også blive nødvendigt at søge væk fra kysten og så mod højere liggende områder, lyder det. Så er Christian Eriksen ved bevidsthed, efter at han i går aftes faldt i græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har det efter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling på banen, men kunne altså selv gå derfra, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen, så støttede Eriksens pacemaker, som den skulle, og derfor så kom han altså op igen. Han forklarede, at Eriksen var kortvarigt væk, men altså meget hurtigt kom til bevidsthed igen.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I Vestjylland der kan der være risiko for regn senere på dagen, men ellers så bliver det altså en okay flot dag med sådan lidt skyde, lidt sol over det meste. Til gengæld så er det fine temperaturer. Vi får nemlig op mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
0: Mandag morgen.
4: Yes.
0: Midt i sommeren, eller i hvert fald først på sommeren. Klokken den er blevet 5:07. Vi er Morgenshowet på Radio 100. Kasper, Simon og Anne i studiet. Jeg var lige ved at komme for sent.
3: Altså jeg nåede lige at blive nervøs, men altså på en anden måde, så vil jeg sige, det er meget rutineret, at der stadig er over at komme lige ind til mikrofonen skal tændes.
0: Jamen det er præcis. Det var lige ved, at du var ved at gå over til knapperne, Simon. Det var fordi, jeg havde undervurderet, hvor langsom vores kaffemaskine er.
3: Ja, den er lidt.
4: Ja, den er overraskende langsom.
0: Den er virkelig langsom. Jeg vil gerne have mælk sådan helt op til kanten. Det har jeg fået, og jeg nåede at være her til tiden.
3: Ja, alt er perfekt.
0: Alt er helt. Og jeg fik en klapsalve. Første dag tilbage efter barsel. Det burde være på arbejde.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: 7.07 dut blev klokken. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne har masser af gode ting på programmet. Blandt andet 30 liter brændstof til Ingo, som vi forhåbentlig skal have uddelt, inden klokken bliver 8. Er der først, og bare mellem os tre, er der nogensinde nogen af jer, Kasper og Simon, der har snydt til en eksamen?
1: Nej. Nej.
2: Det har jeg ikke. Du siger det på en måde, som om du har.
0: Nej,
2: siger det på en måde, så jeg ikke tror dig.
1: Ej, men definerer snyd.
2: Ej, hvad sker der nu? Jamen, så er det vigtigt, at vi lige holder det mellem os tre kun.
0: Ja, der er ikke andre. Det er bare os tre.
1: Ej, men jeg vil sige, jeg kan huske til en matematikeksamen på et tidspunkt, så måtte man jo ikke have hjælpemidler med inden. Men så fandt jeg ud af, at man kan godt skrive ting i sin hånd, som ingen kommer til at se, og det havde jeg faktisk, fordi at jeg lavede stand-up i gymnasiet også, og der er det meget en kutume, at man lige skriver nogle ting i hånden.
2: Hvis du har sætlisten på hånden,
1: ja, simpelthen. Og så fandt jeg ud af, at jeg kan da godt skrive en ligning inde i min hånd. Det er der ikke nogen, der kommer til at se, så jeg kunne lige sidde, hvis jeg havde brug for det, lige under bordet, lige at se, x i anden af de med et eller andet.
0: Fedt, hvis du tog fejl af en andengradsligning og en joke, sådan, kender I det?
2: Jeg vil sige, jeg synes jo, det var i... Det har nok ikke været sværere at snyde, men jeg havde alligevel lidt som om, det var sværere at snyde, end det måske i dag. Jeg havde altid været en kæmpe duks. Men der var lige tysk i gymnasiet, hvor jeg overvejede det, fordi jeg var så dårlig til det.
0: Ej, tysk, det er altså også...
2: Men jeg gjorde det ikke.
0: Særsvær.
2: Jeg fik bare dårlige karakter.
1: Hvordan ville du have snydt tysk?
2: Jamen, det fandt jeg jo tydeligvis heller ikke ud af, kan man sige.
1: Jeg kan huske til gymnasiet, der havde jeg spansk på A-niveau. Jeg fik 12 til min mundtlige eksamen.
0: Nej!
1: Rigtig flot.
2: Det er så sindssygt, du er så god til spansk.
1: Ja, men det er også fordi, jeg har en ven, som hvis far er fra Spanien, og han taler flydende spansk, så jeg skal ikke udelukke, at jeg sad med ham en del timer. Op.
2: Men det er jo bare god forberedelse.
1: Ja. Jeg sad alene ind til eksamen, trods alt. Ikke?
0: Du havde en privat lærer.
1: Ja, det kan man godt sige. Men jeg fik 12.
2: Altså, jeg vil sige, jeg har hørt om nogen.
0: Det har du sagt, Kasper.
2: Jeg har hørt om nogen, og det er ikke mig selv, og jeg kan ikke sige, hvem det er. Men nogen, jeg kender, har lavet sådan helt fængselsagtige ting, hvor noget med, at man får nogen til at gemme noget ud på toilet nede i kummen, og så blinker man lige to gange til hinanden om, at det er bås nummer 3 på venstre. Og så kan man så komme ud bagefter og hive de gode svar op.
1: Det er et helt vådt blad.
0: Nu skal vi heller ikke stå og give flere gode idéer og uhygiejniske råd i det hele taget, Simon Olegaard. Grunden til at spørge, det er, fordi jeg har læst noget, som uddannelseschefen på Hjørring Gymnasium har opdaget sagt her i forbindelse med eksamen. Noget, som jeg stussede over, og som jeg synes er en lille smule mærkeligt. Jeg skal lige høre, hvad I tænker om det her efter Taylor Swift. Klokken den er 10 over 7. Vi

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Jeg sender så mange gode tanker og så meget kærlighed ud til alle dem, der i løbet af de næste par uger her skal op til det grønne bord og eksamineres. Det er jo, jamen, det er jo noget af det frygteligste, man kan komme ud for som menneske.
1: Er bordet stadigvæk grønt? Eller ja, ja. Er det sådan en, er det det?
2: Det er håbets farve.
0: Håbet er grønt, græsset er grønt og eksamensbordet.
2: Okay. Synes du, det er forfærdeligt? Jeg elsker at gå til eksamen.
0: Ej, selvfølgelig gør du det. Det er en kæmpe duks.
1: Ja, du er godt nok en duks.
2: Ja, det er rigtigt. Det var det duks, jeg går lige.
0: Så den her trekantede spidse hat på og sætte over i hjørnet, det er lidt irriterende. Men det er eksamenstid, og je suis alle dem, der skal til eksamen i øjeblikket. Jeg faldt over en ret sjov, eller det er ikke sjov. Jeg fandt over en historie fra DR, som endte med at blive lidt sjov, da jeg læste ned i den. Fordi det handler om, at Jørgen Gymnasium har indsat vagter til at holde øje med eleverne, når de sidder og forbereder sig til eksamen, altså inden de skal ind og eksamineres.
2: Ah, det var man skal ind i det lille rum alene.
0: Lige præcis. Der er de ikke alene mere, Simon. Fordi der står en over hjørnet og stiger stift på dig.
1: Står der en
2: det der? Det kan jeg også. Jeg synes, det er behageligt at komme til eksamen. Ej,
0: med en spids hat over hjørnet og glor på dig, mens du forbereder dig. Og grunden til, at man nu har indsat de her vagter, det er, og nu læser jeg citat op.
1: Ja.
0: Vi har aldrig tænkt, at eleverne kunne finde på at snyde ved at have kontakt til omverdenen. Det har tidligere elever dog fortalt os, at de gør. Det siger uddannelseschef på Jørgen Gymnasium, hun hedder Vibe Skibdal Schmidt, og det siger hun altså til DR. Ja. I har aldrig tænkt over det her før, Simon altså, og Kasper. Det er, what? Hempe groundbreaking.
1: Altså, Vibe lyder som en dejlig menneske,
2: ja, det må jeg bare sige. Sødt menneske.
1: Men også en lille smule naiv. Aldrig at have tænkt over, om elever kunne finde på at snyde. Så meget tiltro må du ikke have til mennesker.
0: Før tidligere elever har slået og sagt, Vibe, de kan så godt snyde, når de sidder inde i det kosteskab.
1: Hvad siger I? Ja. Det har jeg aldrig tænkt over, at du kunne finde på at snyde. Hun lyder som en dejlig menneske, men hold da op. Altså, der må vi måske bare skal have noget hjælp, måske, i hvordan unge mennesker fungerer.
2: Jeg tænker, det er i hvert fald ikke det eneste sted, hvor man så kan blive overrasket.
1: Der vil jeg bare sige, Vibe, kære Vibe, dejlig menneske. Men hvis du oplever nogle elever, der kommer til en time og siger, jeg har desværre ikke fået lavet min lektie, jeg har dem ikke med, fordi min hund har spist dem. Det er ikke sikkert, at det er den rigtige historie. Det er faktisk slet ikke sikkert, at de har en hund, Vibe. Det er et dejligt menneske. Det er ikke sikkert, at det er sket.
0: Du hørte det her først, Vibe.
1: Hvis de kommer og siger, jeg har ikke håndklæde med, så jeg kan desværre ikke gå i bad efter idræt. Jeg har glemt mit håndklæde derhjemme. Det er ikke sikkert. Det er også, de bare ikke vil i bad, Vibe. Men du er et dejligt menneske, Vibe. Du skal ikke stole på eleverne.
0: Nej, det skal man aldrig gøre. Men held og lykke til eleverne på Jørgen.
1: De har også taget snus. De har også drukket. Vibe, de gør alt muligt.
0: Skal du have mere insider, Vibe, så ringer du bare til Kasper. Han har alt snavset. Her får du Green Day.

0: 20:07 blev klokken. Green Day fik du her med Boulevard of Broken Dreams.
1: Er du klar til quiz om lidt, Anne? Det er jo en ny leg, vi her, Kasper og mig har fundet på, mens du har været væk.
0: Ja, jeg glæder mig meget til at prøve den for første gang. Det er den, der hedder Op på hovedet, min ven.
1: Ja, tak. Det er nemlig Op på hovedet, hvor man jo kan vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis man ringer herind og gætter, hvad for en kendt person, vi har sat op på, hedder Kasper. Og jeg vil bare sige, lytterne plejer altså at elske dem, så jeg ved, er du klar på også at tage telefoner og sådan noget i det system der?
0: Jeg skal lige, er vores nummer stadigvæk 70 333 100.
2: Ja.
0: 70 333 100, så kommer det op på min skærm her.
1: Yes,
0: og så skal jeg bare tage telefoner i vindsky,
2: yes,
0: når folk har en idé om, hvem vi har taget op på hovedet dig i dag, Kasper.
2: Præcis.
0: Fedt. Vi gør os klar. Jeg åbner telefonerne lige om et øjeblik. Inden da skal vi høre Corona med The Rhythm of the Night. Godmorgen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
2: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
23: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
24: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
25: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I Vestjylland, der kan der være risiko for regn senere på dagen, men ellers så bliver det altså en okay flot dag med sådan lidt skyde, lidt sol over det meste. Til gengæld så er det fine temperaturer. Vi får nemlig op mellem 15 og 21 grader.
27: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Mona. 7:32. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet, og det er ingen god idé at lytte efter nu.
1: Hold da fest.
2: Så er du tilbage.
0: Ja, jeg har holdt på den i et år. Kan I se? Det er ingen god idé.
2: Ja, tak.
0: Ingen god idé.
2: Hvor mange gange vil du have bekræftet, det er flot.
0: Jeg vil bare lige være sikker på, at alle har hørt den.
2: Ja.
3: Jamen, det er også fordi, du derude kan vinde 30 liter brændstof til Ingo lige om lidt, hvis du kan gætte, hvem Anna og jeg har puttet op på hovedet af Kasper i dag. Det er jo altså en kendt, aktuel person.
2: Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lægge ud med et spørgsmål.
3: Ja, kom med
2: det. Så vi lige kan få lov til at diskutere. Den person, jeg får på hovedet, har jeg en badekåbe, og som jeg bruger?
0: Ja,
3: tror du ikke det?
0: Jo, det tror jeg faktisk, du har.
3: Jeg tror, du typen, der rigtig godt kan lide at have badekåbe. Okay, men nu må jeg lige spørge om noget. Der er badekåbe, og så er der sådan en morgenkåbe. Jeg har lige forstået, den ene den er sådan en frotté,
2: ja.
3: Og den anden den er mere sådan noget, ja. Hvad, satin eller
2: ja,
3: et eller
2: jeg shit. Tænker på den tykke der, den ja, man får frotéen. På hoteller, som ja. Man har lyst til at stille med hjem, men man gør den selvfølgelig ikke.
3: Men bruger der. I dem?
2: Jamen,
3: altså, bruger I...
2: Nej, det klæder mig
0: ikke. Ja, fordi det var det, altså, det klæder dig ikke.
2: Nej, det gør det altså ikke.
0: Hvem skal du se godt ud for i en badekåbe derhjemme?
3: Du har snart fået en terrasse at træde ud på den træterrasse med en morgenkåbe. Ja. Det vil være
2: og
3: et look.
2: Og nogle sutter på, morgensutter der. Hold da op.
0: Jeg har min hængende. Jeg bruger den meget, meget, meget, meget sjældent. Men der er et barn, der skal have med at spise, mens jeg er i brugsbad. Så tager jeg den lige på og løber ud.
3: Ja, fordi jeg kan ikke lide at have det på.
2: Jeg har kun set bokser have det på, hvilket jeg heller ikke forstår. Altså, hvorfor det kun er når i spag eller til boksning, at der er folk, der har det på.
0: Det er de der helt pimpede, I tager ting også.
3: Jeg vil sige, den typen i dag har det helt sikkert.
2: Okay, skal vi lige have to ledtråde?
3: Ja, vi kan nemlig også sige, at i dag der er du en kvinde, Kasper.
2: Mm.
3: Og du er fra Danmark.
2: Okay.
0: En kvinde fra Danmark og har en badekåbe og bruger den,
2: ja.
0: Tænker vi. Ja,
3: ja jo.
0: Ja. Har du det om, hvem det er, så sidder klar ved telefonen, fordi vi åbner den lige om lidt. 70 333 100 nummeret.

0: Velkommen til morgenshowet her på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Klokken den er blevet 7.36.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Enko.
0: Og det er quiz-tid.
2: Yes. Er alle folk klar derude nu? Altså Kasper, det er jo nu, at du skal hjælpe, hvis dem, der sidder og lytter lige nu, ikke?
3: Jo, altså, det er jo min opgave at stille en masse spørgsmål. Jeg har fået nu en kendt aktuel person på hovedet. Mm. Vi ved to ting. Det er, at jeg er en kvinde, og jeg er fra Danmark.
0: Ja.
3: Og så har jeg forberedt nogle spørgsmål, som leder i en retning af en type. Og så håber vi, at vi når frem til rigtigt svar.
0: Og der er 30 liter brændstof på spil fra Ingo. Så yes. Held og lykke.
3: Godt. Har jeg mere end 8 par solbriller?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Kunne jeg finde på at gå offentligt med sokker i sandaler?
0: Nej.
2: Nej, det kunne du ikke.
0: Nej,
2: de har faktisk lavet et lille stridspunkt. Åh, nu skal jeg være at sige mere.
3: Okay. Kan man ofte finde mig ved et VIP-bord på en klub i nattelivet?
2: Nej.
0: Nej, det kan man ikke. Nu ringer telefonerne.
2: Okay,
0: skal jeg,
2: prøv at tage
0: skal jeg lige tage? Jeg tager linje 1 her, og så siger jeg, velkommen til morgenshowet. Hvem har vi her?
4: Det er
0: Erik.
2: Hej
0: Erik. Godmorgen. Hvem har vi puttet op på hovedet af Kasper i dag, Erik?
4: Good morning, Mary.
2: Nå.
3: Var det det?
2: Det er jo, så skal du trykke på
0: vent
2: den
0: lidt,
2: anden knap.
0: Vent lidt.
2: Erik, det går for stærkt. Anne lige kommer tilbage. Du må ikke være så god.
3: Yay! Okay, det var hurtigt.
2: Nå, hold da fest.
3: Nemt.
0: Okay, det var vildt.
2: Tillykke, Erik. Det gik jo, hvad fik dig i retning af det?
4: Det er ikke så mange kvinder, der er aktuelle i dag, der var fra Danmark.
2: Nå, okay. Ved du også, hvorfor vi har sat hende op på hovedet, Kasper, i dag?
4: Det er med, hun har dyrket noget idræt med nogle børn eller noget med stil.
2: Det er nemlig rigtigt. Hun
0: ej,
2: var... hold da fest. Det er Anne. Kan du se? Det er det, jeg siger. De er så gode, de lytter til den her leg.
0: 100% geniale lyttere har vi her på Radio 100.
2: Det er nemlig rigtigt, Erik. Hun var til lykkelige arrangement i Herning i går. Og ifølge billedbladet kan jeg bare sige, at hun havde nogle cool sneaks og nogle hippiebukser på.
3: Til håndbold?
2: Ja. Jeg ved ikke, hvorfor hun havde hippiebukser på, men det havde hun altså. Det siger billedbladet. Erik, det er fuldstændig rigtigt. Du har vundet 30 liter brændstof til Ingo.
4: Yeah.
2: Så prøv at blive du ikke bare lige hængende 2 sekunder, så kan Anne tage en masse oplysninger på dig lige om lidt.
4: Ja. Det kan du tro.
2: Kasper, hvad siger noget, du selv har gættet den egentlig?
3: Nej, det gik ikke for stærkt. Jeg når ikke at se, hvad der sker overhovedet. Jeg koncentrerer bare om mine spørgsmål.
2: Jeg vil bare sige, jeg blev lidt i tvivl om det med sandalerne. Det var mest, fordi Kik husker bare den der palaver sidste sommer, om hun havde 6 tær på den ene.
0: Nej. Fælde.
3: Jo, det er rigtigt, ja.
0: Har der været palaver om det?
2: Ja, der har været kæmpe palaver, så jeg ved ikke, om hun går med sokker i sandalerne nu, for ligesom, der ikke skal snakkes mere om det projekt.
0: Måske har hun skiftet stil.
1: Og på hovedet, gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: 100% god musik. Radio 100.
1: Hvis du er 25 år og er i tvivl, om du skal skifte til en elbil, så er det her din lykkelige uge for Radio 100.
2: Ja, du kan nemlig vinde en Mazda 6e, altså en total lækker elbil, og den kan du vinde i 14 dage her i sommerferien.
3: Jeg kan jo faktisk se den her fra, jeg kigger ned på den. Den er lækker.
1: Ja.
3: Og jeg har jo været så heldig at låne den denne her uge. Jeg lover, at jeg skal nok passe godt på den, og så giver jeg videre til dig, der kan låne den i 14 dage, og så få 5.000 kroner ekstra til en roadtrip.
1: Har du lyst til dem, så finder vi altså en vinder af den her præmie på fredag. Du skal skrive bil i en sms til 12.20. Det koster en 2 kroner. Er I klar til quiz, Kasper og Simon?
3: Ja, tak.
1: Jeg har
3: lavet
1: en Weekenden, der gik med musikquiz, og du får den lige her efter blæst til din mandag morgen. Rigtig god morgen til dig. Stop.

0: 6:47. Her fik du blæst til din mandag morgen. Du har tunet ind på morgenshowet på Radio 100 med en, der hedder Kasper. Hej Kasper.
1: Hej hej.
0: En, der hedder Simon. Hej Simon.
2: Hallo.
0: Og jeg hedder Anne. Jeg er tilbage fra barsel, og jeg er rigtig glad for at være her. Og jeg har lavet en quizlist til jer to, Kasper og Simon, som jeg har glædet mig meget til at lave også.
1: Ja.
0: Og quizzen, den handler om, at man skal forhåbentlig have fulgt lidt med i, hvad der foregår rundt omkring. Måske have kigget på, hvad der foregår i weekenden. Og så har jeg fundet nogle musikstykker, som refererer til nogle nyheder, der er sket.
1: Ja, tak.
2: En opsamlingsquiz.
0: En form for opsamlingsquiz på de nyheder, der har været i weekenden. Er I klar på den første?
1: Yes. Yes.
0: Kommer her. Man må også bare gerne lige nyde musikken lidt.
2: Ja, det er altså det samme, den gang for nogle af de bedste.
1: Mener
2: du det?
0: Ja. Nej, stop.
2: Stop, mener du det? Vil du være sød at gå hjem hele den plade her? Det er fucking godt
1: album. Lad mig høre det, jeg kan ikke høre noget. Nå, jo, den er det masser af gange.
0: Den hedder Bridge Over Troubled Waters. Som sagt med Simon & Garfunkel. Hvad handler det om? Hvorfor har jeg den her sang med? Hvad er det for en nyhed?
1: Det ved jeg godt.
2: Jeg ved det også godt.
1: Ved du det? Ja. Så starter du.
2: Okay, men jeg tror, det er fordi, at kronprinsen har haft sin første officielle gerning som kronprins. Han måde at klippe et bånd over til dronning Margrethe II's bro eller sådan noget.
0: Ja, flot. Nå. Det er nemlig rigtigt. Havde samme bud?
1: Jeg synes, jeg havde, der var sådan et halvmarsen over en bro, men det var
0: det. Det er der altid. Det er det mest generiske, du kan komme med, Kasper. Det er den nye Storstrømsbro mellem Sydsjælland og Nordfalster, der blev indviet i lørdags. Og det gjorde den nemlig, Simon, kronprins Christian, der havde sin første officielle opgave, fordi dronning Margrethe ikke kunne være der på grund af sit helbred. Broen hedder altså dronning Margrethe den anden bro.
2: Nå, selvfølgelig skulle hun selv henvide den.
0: Ja, det skulle hun da. Men, ja. Men han tog den altså lige i stedet for farmor. Godt klaret. I får sang nummer to her. Jamen, vi kender den godt her på Radio 100, ikke?
1: Det er noget...
2: Er det brune halvmarathon, du kommer med igen?
0: Ikke mere halvmarathon, Kasper.
1: Det er noget med DSB.
0: Oh, ja.
1: Eller hvad?
2: Der er i hvert fald en køreledning, der er faldet ned over i, mellem Slagelse og Ringkøbing, tror jeg, eller sådan noget.
0: Mellem Slagelse og Ringkøbing?
1: Hold da kæft, en køreledning. Det er altså en lang ledning.
2: Stop nu. I ved, jeg er dårlig til geografi.
1: Ja, det skal jeg love for.
0: Men du har ret, Simon. Det er en køreledning mellem Ringsted og Slagelse. Ja. Ringkøbing er meget,
2: fandme tæt på. Hold
0: meget længere
2: vestpå. Undskyld, folk, der bor i Ringkøbing. Ja.
0: Og det har altså skabt kæmpe store problemer. Surprise i togtrafikken i løbet af i går, og det er altså først blevet normaliseret igen her til morgen. Sidste sang. Jeg kigger skarpt på dig her, Kasper. Du må gerne synge med.
1: Hvorfor kigger du på mig?
0: Hørte du, hvad hun sagde?
1: Noget med far.
0: Stork, lange
1: ben. Nå, stork. Ja. Ej, jeg ved det.
0: Ja.
1: Storkene er blevet moderne.
0: Ja.
1: Er det den historie?
0: Ja.
2: Jeg, altså blevet moderne?
1: Ja,
2: jeg tror, det er en meget løs historie. Er det en nyhed på den måde?
0: Gerne lige uddybe lidt her.
1: Ja, men, altså, jeg kan ikke uddybe, for jeg klikkede ikke på historien, men jeg kunne forestille mig, det er noget med, at de bliver tracket nu, så man kan se, hvor de flyver hen.
0: Det er rigtigt. Yes. Storkeungerne har fået GPS-trackere på, så man kan følge med i deres gøren og laden. Og det er faktisk primært for at finde ud af, hvorfor de forsvinder. Fordi der er rigtig mange storkeunger, der dør. Jeg vil gerne lige, det lyder lidt morbidt nu, men jeg vil gerne lige komme med et citat fra Mogens Lange, der er formand for Storkene.dk. Mm. Hvad er det, der sker med dem, og hvor forsvinder de hen? Det vil den her GPS kunne hjælpe med at sige, om det er naboens gylletank eller en usikret højspændingsmast i Tyrkiet. Det er det mest konkrete storkeødelæggelsesaggregat.
1: Må I have en god rejse hjem.
0: God rejse. Vanessa Carlson til din mand, dem morgen. Godmorgen.

0: Rigtig god tur ude i morgentrafikken, hvis du er på vej på arbejde eller i skole. Tak fordi vi må følge dig på vej. Vi sender hele vejen frem til klokken 10 i dag også med denne uges komiker Brian Mørk, der gæster os fra klokken 9. Allerførst Kasper, her på den anden side af nyhedsoverblikket, der skal vi tale om apps.
1: Åh nej.
0: Er det? Åh nej, siger
1: ikke,
0: du allerede
1: nu. Jeg vil ikke have flere apps nu.
0: Jamen, du skal have en ny app. Jo, du skal. Okay. Og hvilken app, som du, Kasper, og vi alle sammen skal have, skal vi altså nok fortælle efter nyhederne, inden da Imagine Dragons med Demons. Godmorgen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
1: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolegaard. Danmark kan få omkring 66.000 færre unge i løbet af de næste 10 år, og det svarer altså til et fald på knap 9% blandt de 16-25-årige. Og den her udvikling, den ventes altså at ramme 96 af landets 98 kommuner. Det er særligt landkommunerne, der står til at miste mange unge, hvilket altså kan gøre det endnu sværere for de lokale virksomheder at finde lærlinge og medarbejdere. Tallene stammer fra en ny analyse fra erhvervsorganisationen SMV Danmark, og de efterlyser altså politiske initiativer til at håndtere den her udfordring. Drømmen om gratis tandlæge til alle danskere kan støde på et stort problem, nemlig mangel på tandlæger. Tandlægeforeningen advarer til Danmarks Radio om, at der allerede mangler omkring 100 tandlæger på landsplan, og de frygter altså, at klinikkerne får svært ved at følge med, når regeringen fra næste år vil tilbyde gratis tandpleje til blandt andet førtidspensionister, kronikere og sårbare borgere. Sundhedsminister Ida Auken, hun henviser til en kommende ekspertkommission, der skal altså finde en model for den her indfasning. Samtidig så vurderer forskere, at flere tandlæger er på vej ind i fadet, og at kapaciteten altså kan øges over tid. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han takkede i 2024 nej til at blive interviewet til en stor udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan, det skriver Berlingske her til morgen. Ifølge Udenrigsministeriet så skete afvisningen af kalendermæssige årsager, men det er så skuffende, det mener krigshistoriker og Afghanistan-veteran Niels Vistesen. Han peger på, at Løkke var statsminister i en ret central periode af den her krig og traf nogle svære beslutninger. Også formanden for Danske Veteraner, Carsten Rasmussen, han kritiserer Løkkes afbud. Han kalder det udtryk for manglende respekt for Folketinget. Så var landstræner Brian Riemer voldsomt påvirket, da Christian Eriksen i går aftes faldt om i en testkamp mod Ukraine. Riemer var nemlig assistenttræner i Brentford, da Eriksen vendte tilbage til fodbold efter sit hjertestop tilbage i 2021. Nu siger landstræneren, at han føler sig helt tom, og at han har brug for at se og snakke med Christian Eriksen. Riemer han forklarer, at Christian Eriksen er en mand, der har betydet meget for ham, og som altså kom meget tæt på ham i deres fællestid i Brentford. Christian Eriksen kunne selv gå fra banen i går aftes, så har det altså efter omstændighederne godt.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er skyer på himlen i det meste af landet, men i den vestlige del af Jylland, der kan de altså også være med regn og byer, særligt fra eftermiddag. Men ellers så bliver det altså en okay flot dag, og vi får også okay sol ned gennem det her skydæk, og så får vi temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Og vi får en okay flot dag, og der kommer okay med sol, og det bliver et okay program, vi har frem mod.
2: Nej, jeg håber, det bliver et bedre program, end de får der i Vestjylland. Det vil jeg sige.
4: Der bliver meget dårligt der, hvad du sagde.
2: Det bliver bare lidt skidt, ja. Der bliver regn og sådan noget, ikke?
3: Ej, i Vestjylland, det er ikke godt. Heldigvis, så skinner solen her i Radio 100-studiet, og vi sender det ud gennem de master, der står rundt omkring.
2: Vi dækker også lidt svagt i Vestjylland, ved jeg så til gengæld, så det kan godt være, at de ikke får så meget derovre heller.
4: Det er måske derfor, der er dårligt.
2: Ja, det kan være
3: vi lover at trænge igennem, hvor end vi kan, med den 100% gode musik, og et fremragende program hele vejen frem til kl. 10. Og selvfølgelig skal vi lige have noget god musik til at starte med. Klokken den er 7:06. Nu får du TV2. Godmorgen her fra Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov.

0: over 8 blev klokken. Godmorgen og hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100 med Kasper to the Porsdal.
1: Halløj.
0: Simon to the Roligård.
2: Halløj.
0: Halløj. Og jeg hedder Anne Lavendt, er tilbage fra barsel. Hvis min stemme virker en lille smule anderledes end lige, så er det fordi, den er det. Hun har været min fantastiske barselsvikar det seneste års tid, og nu er jeg tilbage. Og jeg har glædet mig helt sindssygt meget, især fordi, at vi har en fremragende morgen foran os stadigvæk hele vejen frem til klokken 10. Brian Mørk gæster os som ugens komiker, når klokken bliver 9. Så skal vi tale om babybilleder, kan jeg se, at der er en af jer, der har skrevet ind i programmet her.
3: Ja, det er mig.
2: Det kunne jo godt have været dig, Anne, som jeg forstår det på Kasper. Men det kan jo være, vi skal snakke noget mere om det. Der er jo lige en, der er kommet tilbage fra barsel, ikke?
3: Ja. Jamen altså, og det er jo anden gang, du er på barsel, Anne. Og første gang, du kom tilbage, der havde du taget, jeg tror, det var 4.000 billeder af din nyfødte. Hvilket var, jeg regnede ud, det var helt latterligt mange om dagen. Så jeg vil bare gerne lige høre, hvad er status her på runde nummer 2?
2: Okay, jeg er faktisk ret spændt, fordi jeg vil sige, som en, der også har fået 2 børn, altså ja. Der findes også, tror jeg, 5.000 billeder af mit første barn, der findes tæt på 0. Der er man ligeglad. Jeg har set en baby før.
0: Du vil gerne vide, hvor mange babybilleder jeg har taget, Kasper.
3: Ja, tak.
0: Jeg lover at give dig en opdatering lidt senere. Allerførst er jeg interesseret i at vide, hvilken app I to senest har downloadet til jeres telefoner.
3: Jamen, det kan jeg faktisk godt. Det er en, jeg bruger rigtig meget lige for tiden her. Den hedder Regnspotter.
2: Hvad?
3: Det er, fordi jeg cykler jo meget, ikke? Og så er det meget rart at kunne få en meget præcis app. For jeg synes ikke, jeg har fundet nogen apps nu, der har været præcise. Den her, den er præcis, og den er det på minuttet. Så kan jeg se, nu regner det, og de næste 5 minutter vil det regne, og så stopper det.
2: Altså der, hvor du er, er den kun sådan specifik på, hvor du er lige nu?
3: Den er på Danmark. Ja, så altså,
2: Danmark er jo rimelig bredt. Hvis det regner i Skagen, er det ikke sikkert, at det regner, når du skal ud at cykle.
3: Nej, men jeg kigger ikke på Skagen. Jeg kigger på, hvor jeg er.
2: Ah, okay, ja, okay, ja, modtaget.
0: Regner det lige nu, så?
3: Lad mig se en gang
0: kan
3: her.
0: Kan du spotte det?
3: Lad mig se en gang her. Nej, og det kommer heller ikke til at regne den næste time.
0: Simon, hvad har du downloadet?
2: Skatteguiden. Og det er ikke, fordi det skal stå og blive en reklame eller alt muligt, men den har simpelthen hjulpet mig ret meget med sådan nogle ekstra fradrag og sådan noget, inden vi skulle lave årsopgørelse her sidst. Og jeg vil bare sige, jeg tror, jeg tjente 187 kroner, og jeg

0: Løve!
1: Ah, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: Grunden til, at jeg spørger, det er, fordi der kommer en ny app, som vi alle sammen skal have.
4: Åh, nej.
5: Jeg vil ikke have flere apps.
3: Flere apps. Hvilken kan du høre lige efter Katinka med kogeplade?
6: Skal

0: springvand.
1: Først kom nem ID, så kom mit ID, og nu kommer da da da da.
2: Nej, den til klimaks.
1: Nej, det er
3: kommer
1: den
3: videre
1: nu? Spiller den ikke?
2: Hvad vil du spille?
1: Ja, I skal jo lige vide,
2: at jeg er tilbage. Er det en jingle for...
3: Eller en
1: jeg vil faktisk have spillet en fanfare, men den virker, den virker simpelthen ikke. Tak. Antiklimaks, men nu kommer... Da, da, da, da. Alt ID.
2: Alt ID.
1: Alt ID.
2: Ja, alt ja. ID.
1: Så der kommer en ny app fra de officielle myndigheder, der så altså får navnet Alt ID. Jeg retter mig selv. Den er allerede kommet, så man kan simpelthen flå den ned fra sin app store.
3: Det er meget også nogen, der har givet op nu, synes jeg, på navnene. Ikke, de var gode før, men det er sådan, nu er det bare alt. Alt kan du få i den her
2: må,
3: app.
2: Altså, det må jo så være den sidste evolution, ligesom i Pokémon, så kan vi ikke...
3: Ja, det er Blastoise, det er det, du siger, hvis du var... Hvis ja, nem ID for Squirtle, så er det her Blastoise.
2: Det er appens
3: vi kommer ikke videre Blastoise. Herfra.
1: Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har lavet den her Pokémon-app. Eller i hvert fald tænkt, der mangler en udvikling her.
2: Ja.
1: Og den samler alt dit ID. Så i stedet for at have...
2: Det er jo meget godt navn.
1: Hvad gør den her app? Den samler alt ID. Ja. Den skal hedde alt ID. Den samler dit kørekort, og den samler dit sundhedskort i én ID-app. Sådan så du er fri for at vise sundhedskort, hvis du skal gøre det, eller kørekort, hvis du skal gøre det.
3: Men kan jeg også stadig se... Altså, får jeg også stadig mails fra lægen derinde, eller hvad? Eller...
2: Nej, det får du så i e-boks, medmindre at du får det i digital post. Eller... Hvis ikke du får de to, så er der også mit.dk, der kan du også få beskeder.
3: Ja. Nå, det er rigtigt, for jeg har fundet mit.dk, har jeg aldrig hørt om før, men det er så der, vi får lønsedlerhed på den her arbejdsplads,
1: for eksempel. Det er præcis, og du har undret dig et år, hvorfor du ikke fik løn.
3: Hvorfor ryger det ikke ind i AltID?
1: Fordi at AltID er en identifikationsapp, Simon. Du får ikke post der. Du skal vise, hvem du er med dit, med dit ID, og det er AltID.
2: Skal man så logge ind med mit ID for at bekræfte... at man er sig selv, når man skal ind i
3: AltID. Det ville være nemt ID, hvis du skulle logge ind med mit ID
1: på AltID. Ja. Det tror jeg måske, man skal.
2: Nej. Altså, jamen,
1: jeg har lidt svært ved at se, hvordan man ellers kunne få alt sit ID ind i... Ind i hvad hedder den nu? Ind i AltID.

0: uden sit MitID. Ja. Men jeg har ikke downloadet den endnu.
1: Men den virker vel. Det kan vi være helt sikre på, når det er en ny kommunal app.
2: Så vi virker fra starten af.
1: Der kommer ikke til nogen problemer her.
2: Alt, hvad der bliver lavet fra nogle store myndigheder, det spiller bare.
0: Må jeg komme med den?
2: Ja.
0: Alt ID, det er en tvivlsom ID. Hey.
2: Hey. Det er en ny app, der kommer til efteråret.
0: Hun er tilbage. Her er Coldplay. Godmorgen.

0: Det er frygteligt, Kasper. Jeg har lige været inde og kigge.
1: Jeg tror, du var sangen.
0: Hvor mange? Ej, jeg elsker Coldplay. Men du vil gerne vide, hvor mange babybilleder, jeg har taget af min søn nummer to.
1: Ja, meget gerne.
0: Jeg kan ikke give dig tallet, fordi at min telefon tror, at mine to børn er den samme.
1: Okay.
0: Men jeg kan komme
2: så langt, når vi kommer med ansigtsgenkendelse.
0: Lige præcis, men jeg kan komme med det samlede antal billeder, jeg har taget af mine børn i de lidt over tre år, de har
1: levet.
0: Og det lover jeg at gøre inden klokken 9, og jeg skammer mig allerede lidt.
2: Ja, så vil sige noget andet, du kan inden klokken 9, det er faktisk lige om lidt. Der kan fortælle vi dig, hvordan du kan vinde en bil. Jeg står lige nu og kigger ned på vores parkeringsplads, der holder nemlig en spritny Mazda 6e, mm-hmm. som er, så er en designprisvindende elbil fra Mazda, som du kan vinde i 14 dage her i sommerferien, og 5.000 kroner. Mm-hmm. Og hvordan op og fed den her bil er, det fortæller vi mere om lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Allerførst skal vi have 100% god musik. Nice Little Penguins med Flying er på vej til dig. Godmorgen.
3: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker. Og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Now you're stuck in my...
1: klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er skyer på himlen i det meste af landet, men i den vestlige del af Jylland, der kan de altså også være med regn og byer, særligt fra eftermiddag. Men ellers så bliver det altså en okay flot dag, og vi får også okay sol ned igennem det her skydække, så får vi temperaturer mellem 14 og 20 grader.
24: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet

0: Og det er 31 bliver klokken den her dejlige mandag morgen. Da jeg kørte på arbejde, der lagde jeg mærke til, at benzinen koster over 16 kroner literen.
1: Shit.
0: Og diesel kostede jo præcis samme i dag, hvilket er lidt usædvanligt.
2: Altså for en, der ikke har bil, er det meget?
0: Det er vildt meget.
1: Det er sindssygt meget.
0: Du er overbevist. Det er vildt meget. Og det kunne derfor være fristende måske at skifte til en elbil. Men hvis man er lidt usikker og har lyst til lige at prøve at dyppe tåen i, hvordan sådan en føles at køre i, så har du altså muligheden sammen med os her på Radio 100 hele ugen.
1: Ja, du kan nemlig blive dig, der vinder 14 dage med fri afbenyttelse af en Mazda 6e, som altså er Mazdas helt nye spydspids af elektriske biler. Den har vundet en designpris. Mm-hmm. Du og jeg har siddet i den, Kasper.
2: Det har vi. Og jeg vil sige, det er jo meget fint lige at prøve at køre den, som vi gjorde.
1: Ja.
2: I 5 minutters tid, men man lærer jo ikke rigtig bilen at kende, og det kan man altså gøre i det her. Jeg tænker, 14 dage, så må man også vide, er det en bil for mig eller ej?
0: Lige præcis. Og så smider vi altså lige 5.000 kroner i kontanter oveni, som man eventuelt kan bruge til et roadtrip. Man skal være fyldt 25 år, mm-hmm. Og selvfølgelig have et kørekort.
1: Det er rigtigt. Kørekortet er vigtigt, vil jeg sige.
2: Så skal det bruges her i sommerferien, men det kan jo være perfekt, hvis man gerne vil en tur rundt i landet og opleve det danske sommerland.
0: Det kan det nemlig. Og jeg har tjekket, det første jeg tjekkede, da jeg kiggede på den hernede, det var, om Isofix fungerer. Og det fungerer fuldstændig fremragende.
1: Og det er altså den her, hvor man kan sætte babystole fast på den mest sikre måde, ikke?
0: Lige præcis. Det er sådan, at man kan få de der bøjler ind, fordi nogle gange så skal man stå og rode med det.
2: Og det var bare, det spillede bare.
0: Bil til 12.20 til en værdi af 2 kroner, hvis du vil køre i en Mazda 6e i 14 dage og have 5.000 kroner i kontanter. Eventuelt til et roadtrip, vi finder en vinder på mandag. Undskyld fredag.

0: 5:30 er klokken. Hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100, hvis du lige er stået på. Tusind tak, fordi du lytter. Vi er Kasper, Simon og Anne i studiet, og jeg var ikke rigtig forberedt på det her, da jeg trådte ind på min arbejdsplads i morges.
1: Nå.
0: Tilbage fra barsel.
2: Jamen, det er noget, jeg har ventet på længe, det her, Anne, fordi jeg har oplevet, at nu kom tilbage fra din anden barsel.
0: Ja.
2: Jeg var også, da du kom tilbage fra din første barsel, og der fortalte du, hvor mange billeder du har taget af din nyfødte. Og det tal var helt latterligt højt. Altså, alt for meget. Det var sådan noget 4-5.000 billeder, du har taget i løbet af din barsel, og det er for meget, simpelthen. Så derfor har jeg været meget spændt.
0: Ja.
2: Hvad kan man forvente, når du kommer tilbage fra barsel nummer 2?
0: Ja.
2: Om du har taget lige så mange billeder som sidst?
1: Det er helt sindssygt mange billeder.
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Og nu vil jeg gerne lige, inden jeg kommer med et tal her, komme med en lille disclaimer. Fordi det viser sig, at min telefon ikke kan kende forskel på mine børn. Så den siger ligesom, at mine børn er de samme. Så det vil sige, at den har lagt altså begge tal sammen. Så både de tal, jeg har, både de billeder, jeg har taget den første fødte og den anden fødte, har den lagt sammen til en stor pærevælling.
2: Ja.
0: Det vil sige, at jeg har så taget billeder i, hvor han er 3 år og 3 måneder.
2: Ja, nu har jeg lige lavet regnestykket igen her. Første barsel, der har du taget 18 billeder om dagen. Altså hver dag. Er det man gør, Simon?
1: Altså jeg vil sige, i første barn, der vil jeg sige, den er næsten godkendt. Andet barn, der, ja, man tager mange billeder.
2: Okay.
1: Jeg vil sige, 18 lyder også voldsomt. Jeg har været inde og kigge nu, jeg kan se, jeg har taget altså 4.736 af begge mine børn. Men altså, der skal man huske på, Anne, hvor gammel er dit ældste barn?
0: Jamen, han er jo 3 år og 3
1: altså,
0: måneder.
1: Mit ældste barn er 13 lige om lidt, ikke? Så det, der er jo lidt længere tid.
2: Du har taget 4.000 billeder på 13 år.
1: Ja.
2: Anne, du har nu haft børn i, hvad sagde du, 3,5.
1: Hvor mange børn har? Hvor mange billeder har du?
2: Hvor mange billeder har du taget af de 2? Ej, det er højt.
1: Ej, hvorfor hun klik?
0: Nej, men det er faktisk nu. Jeg kan godt mærke, at det er lidt pinligt nu.
2: Åh, nej.
0: Der står her. Jeg ved jo ikke om den. Og jeg ved ikke om den er korrekt.
2: Nej.
1: Det tror jeg godt, vi kan regne med.
0: Nej, det tror jeg. Det tror jeg. 15.000.
1: Holdt.
2: Nej. 15.000. Nej.
0: 15.314 billeder af begge mine børn. Skal lige sige, og der er jo alt muligt med, der er jo også familie på og sådan noget, så er det jo oldemor, der holder.
1: 15.000. Hvad er det for en, altså har du sådan en ekstra power eller hvad hedder sådan en ekstra læringsplads med
2: en kæmpe sky?
1: Ja, det er også sindssygt, mand.
0: Jeg betaler faktisk for ekstra plads.
1: Det går bare til en eller anden skylæring. 15.000.
2: Og hvad er der stor forskel på de billeder? Det er der jo ikke. Er det ikke bare? Så er vi på legepladsen.
0: Jeg vil gerne videre nu.
2: Så er vi på legepladsen.
0: Vi skal have noget musik, kan jeg godt mærke.
2: 15.000.
0: Jeg fik det helt varmt. Eurythmics.

0: Du kan godt se her, Kasper, så sidder han og spiller sin lille xylofon, ikke?
1: Jamen, jeg vil ikke se den.
0: Jo, og der, kan du se, der holder han på en anderledes måde.
2: Nej, der holder han lidt anderledes.
0: Han er cute.
2: Der forskel der,
0: han er super sød. Ej, og der smiler han. Der kigger han lige ind i kameraet.
1: Jeg tror ikke engang, jeg har 15.000 billeder på min telefon.
0: Nå, prøv at se, Simon. Så kigger han lige op.
2: Nej, der kigger han op.
0: Kigger han lige op der, så kan man
2: godt,
0: se ham.
2: Det er godt, du fik taget ekstra der.
0: Ja, så kan man lidt se ham i profil. Så kigger han ned. Det er jo faktisk 8 måneders billede, jeg tog af ham der, kan jeg godt
1: se. Og det er 8 måneders billede,
0: ja? Ja, det er nemlig 8 måneders billede.
2: Ah, ja, okay.
0: Og det er jo der, man tager rigtig mange billeder af børn.
2: Lige ved 8 måneder.
0: Ja. Og ved 9 måneder
1: og
0: en dag.
1: Du har så taget 5.000 om året i 3 år. Nu,
0: skal vi også komme videre med programmet? Vi kan for eksempel fortælle, at der venter gode ting, når Anders Aagaard, han indtager studiet mellem kl. 10 og 14. Blandt andet har man mulighed for at vinde 2 billetter til en koncert med Nora Khan. Han spiller i Royal Arena i november, og vi har altså 2 billetter sammen med Live Nation.
2: Mm. Og det, man kan sige, det er meget nemt, fordi nu spiller vi en sang lige om lidt, Anne. Jeg har set, du har lagt den i playlisten.
0: Yes.
2: Ja. Det er godt lige at lytte efter nu, fordi når den kommer igen mellem 10 og 11, så skal man skynde sig at ringe ind til Anders Aagaard.
0: Ja, 70-333-100, når man hører et klip fra Nora Khans Stick Season. Og det er altså den her sang, der er tale om.

0: Det er på alle måder en fremragende dag at vende tilbage fra barsel for mig, fordi vi får jo besøg her i studiet, når klokken bliver 9. Det er mandag, vi skal have besøg af ugens komiker.
1: Ja, og det er simpelthen Brian Mørk, og han er ankommet, og jeg glæder mig. Det er altid hyggeligt at have Brian i studiet. Vi skal lige opvarme med nogle ChatGPT-facts. Jeg vil starte med at spørge, er I nervøse?
2: Hvad skal vi være nervøse for?
0: For ChatGPT?
1: Nej, bare nu. Generelt er I nervøse?
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Bliver I tit nervøse?
0: Altså, jeg vil sige, jeg blev nervøs, inden jeg skulle ind i studiet her til morgen, fordi jeg har jo ikke sendt radio i et år, så der skulle jeg stress-tisse lidt.
1: Ja, okay. Så du kender følelsen af nervøs.
0: Ja, det gør.
1: Der kan jeg fortælle, hvis det passer det, som ChatGPT skriver, så kender Brian Mørk ikke det. Han er så rutineret en komiker, at han aldrig bliver nervøs, og efter sigende ikke kan huske, hvornår han sidst har været det inden et show.
2: Okay, sindssygt nok.
1: Og det vil jeg gerne lige høre om han bliver nervøs.
0: Ja, det skal vi.
1: Han må da blive nervøs for noget.
0: Det tænker jeg også. Ja. Vi må grave lidt i den, når han gæster os, når klokken bliver 9. Er I klar til at danse?
1: Ej, det er ikke
2: lige så. Jo, kom så. Er du blevet nervøs nu? Bliver du nervøs?
1: Jeg bliver nervøs.
0: Lady Gaga, se din mandag morgen. Kom så, drenge.

0: Send god musik til din køretur eller til din arbejdsdag, fik du her med Lady Gaga og Just Dance. Klokken den er blevet 10:09. Det betyder også, at der er ganske få minutter, før at denne uges komiker Brian Mørk træder ind i dette Radio 100-studie, Kasper.
1: Det glæder vi os til. Jeg kan fortælle lige nu, at han føler sig så meget hjemme, at han selv går ud og laver kaffe.
0: Sådan. Og han er snart aktuel med sit nye show, I See You. Det skal vi blandt andet tale om, så der er alt muligt grund til at blive hængende her. Også for et nyhedsoverblik, der venter her klokken 9, inden da Pink og Nate Rose med Just Give Me A Reason. Godmorgen.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Klokken er blevet 9. Det betyder, at vi skal have os et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rodigård. Christian Eriksens pacemaker den gav et stød, præcis som den skulle, da landsholdsstjernen fik det dårligt under gårsdagens landskamp mod Ukraine. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen ifølge DBU. Eriksen han var kortvarigt væk, men han kom altså meget hurtigt til bevidsthed igen og kunne også selv gå fra banen. Han skal nu undersøges yderligere på hospitalet for at finde årsagen til den her hændelse. Ifølge landsholdslægen så har Christian Eriksen det godt, og han har også bedt ham hilse alle spillerne. Drømmen om gratis tandlæge til alle danskere kan støde på et ret stort problem, nemlig mangel på tandlæger. Tandlægeforeningen advarer nemlig nu til Danmarks Radio om, at der allerede nu mangler 100 tandlæger på landsplan, og de frygter altså, at klinikkerne får svært ved at følge med, når regeringen fra næste år vil tilbyde gratis tandpleje til blandt andet førtidspensionister, kronikere og sårbare borgere. Sundhedsminister Ida Auken hun henviser dog til en kommende ekspertkommission, der altså skal finde en model for den her indfasning, og samtidig er der også flere forskere, der vurderer, at tandlæger er altså på vej ind i faget, og at kapaciteten derfor kan øges over tid. Så har Novo Nordisk fået en flyvende start med deres Wegovy-pille i USA. På bare 5 måneder så er der blevet udskrevet 3 millioner recepter på vægttabspillen, og det er altså en af de stærkeste lægemiddelslanceringer nogensinde, det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Ifølge senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank, så er det en meget stærk modtagelse. Han peger på, at Novo lykkes med at udvide markedet, fordi de fleste recepter faktisk går til nye brugere. Pillen kan nu også være på vej til Europa, hvor det europæiske lægemiddelagentur har anbefalet en godkendelse. Københavns Kommune giver nu 369.000 kroner til Copenhagen Pride, fordi de har 30 års jubilæum, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Støtten den skal blandt andet gå til sceneprogrammer, debatter om menneskerettigheder og mangfoldighed. Ifølge kommunen så er Pride en vigtig platform for synlighed og lige rettigheder for LGBTQ+ personer, og politikerne ønsker altså at styrke byens position som en international samlingspunkt for mangfoldighed.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det er sådan lidt spredt sol, vi får i hele landet i dag. Mod vest, der kommer der jo lidt flere skyer hen på eftermiddagen, og der kan også være regn og byer her. Men ellers så er det altså flot og tørt i resten af landet, og med temperaturer op mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Losing My Religion fik du her. Det er din mandag morgen, du lytter til Radio 100. Vi i morgenshowet sender hele vejen frem til klokken 10 med Kasper, Simon og Anne. Og nu også med en ekstra mand i studiet, nemlig denne uges komiker, Brian Mørk. Godmorgen, Brian. Velkommen
1: Godmorgen.
0: Til. Godmorgen. Dejligt,
1: Godmorgen,
0: du er her.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
2: Altså, det føles som om, at du altid har været her, Brian. Og du føler dig også hjemme, ved jeg. Du er selv ude at lave din kaffe. Og en lille info, jeg kan fortælle jer to, det er, da jeg lukker Brian ind, så ligger der noget post, som ligesom er blevet skubbet under døren. Det tager Brian jo, som
0: Brian,
2: om, at han er receptionist og ligger op på et bord, og bare lige for en lille høfligheds skyld.
1: Jeg tror, det er, fordi de sidder i ryggraden. Jeg har jo arbejdet på Radio 100 for 20 år siden.
2: Ja.
1: Ja, det sidder stadigvæk der, ikke?
2: Der tog du også stadig post.
1: Ja, det kan jeg vel
2: ikke. Du var ikke i radio.
1: Jeg var først, at dukke om morgenen, så det gjorde jeg.
2: Ja, og det er smukt.
0: Er du så rutineret herude, Brian, at du også ved, hvilken kaffe du skal have? At du ved, du skal have det med karamel, at du skal have den blå, der er lidt mere ristet?
1: Er der en med karamel?
0: Ja. Okay, så rutineret
3: var du ikke. Vi til dig.
1: Ja. Nej, jeg er da skuffet nu, og det, jeg har her i hånden. Det må jeg være.
2: Du får en med karamel.
0: Ja. Du får en med karamel. Og du får en forhåbentlig dejlig time sammen med os her i morgenshowet. Vi skal nå en masse ting. Først og fremmest skal vi lige have testet vores ChatGPT-facts.
2: Nå, jeg skal sige noget.
0: Sig noget.
2: Jamen, jeg troede, du bare ville høre musik.
0: Nej.
2: Jamen, altså, jeg spørger altid ChatGPT, er der noget sjovt at sige, og i det her tilfælde om Brian Mørk. Og det finder vi ud af, om
0: nu,
2: der er noget
0: nu
2: sjovt.
0: Nu vil jeg gerne høre noget musik.

0: 11 over 9 blev klokken. Tusind tak, fordi du lytter til morgenshowet her på Radio 100. Vi har besøg af denne uges komiker, Brian Mørk. Godmorgen igen, Brian.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen, og Brian, vi skal tale senere på morgenen om dit nyeste show, I See You. Men allerførst skal vi lige teste, om ChatGPT kender dig og kan sige noget fun om dig. Jeg spørger nemlig altid ugen til ChatGPT, om den kan sige nogle fun facts om ugens komiker. Og vi kan jo se, om det passer, om det er sjovt. Brian Mørk er så rutineret en komiker, at han aldrig bliver nervøs, og efter sigende ikke kan huske, hvornår han sidst har været det inden et show.
1: Ja, det er jo ikke helt korrekt. Jeg bliver ikke nervøs, når jeg skal optræde, men jeg kan godt blive nervøs i virkeligheden jo.
2: Okay.
1: Hvis der kommer en hissig hund eller sådan noget.
3: Nå, så bliver du kun nervøs. Det kan jeg også meget godt lide. Du bliver ikke bange, så bliver du bare...
1: Ja, du ved, hvis hunden kun er hissig, du ved, man skal ikke være bange for den, så længe den gør. Nå, men så lige så, at den sidder i låret på mig, så bliver jeg mere end nervøs.
0: Så kommer der en svedperle.
2: Ja. Sker det tit for dig, at hissige hunden kommer løbende hen mod dig?
1: Nej, men det skal det være noget, der sker tit. Altså, jeg kan jo opleve, du ved, jeg vil også være nervøs, hvis en kommer og angriber mig med en hånd fuld af børneorm. Så vil jeg også blive nervøs.
3: Men du bliver ikke nervøs inden show. Det, altså, det synes jeg er meget interessant. Fordi man siger tit, at nervøsitet kan være meget godt, inden man skal på en scene, der lige, du ved, er lidt på spil.
1: Jamen det, der sker, det er, at, og det har været sådan, siden jeg begyndte for 25 år siden, min nervøsitet er, at jeg bliver helt Sony. Altså, rigtig, rigtig meget.
3: Nej, hvor
1: er
3: super.
1: Så da jeg stillede op til DM tilbage for 20 år siden, Danmarksmesterskaberne, der sad jeg backstage og var helt grøn ny komiker, og så var jeg lige ved at falde i søvn sofa, og folk troede, jeg var super cool. Men det er bare sådan, min universitet, den kommer frem.
2: Okay, vildt nok. Så det, du, hvordan var du til køreprøven?
1: Jeg skulle bæres igennem køreprøven. Ja. Ej, hvad, jeg var ikke nervøs i køreprøven.
2: Det går ikke, at man bliver træt der i hvert fald. Anna, nu har du sat musik på, men vi har stadig to tilbage.
0: Nå, vi tager dem lige efter en ja. Few med Mexico ligger i Spanien. Jeg skal bare lige høre

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: klokke. Vi har lige nogle facts fra ChatGPT. Vi skal have bedt afkræftet sammen med denne uges komiker, Brian Mørk.
1: Ja, jeg ved sgu ikke, hvor fun den her er, Brian. Den skriver, han bor i hus og har fortalt, at han fyrer meget med brænde for at holde varmeregningen nede.
2: Ved du hvad, det er korrekt, du. Jeg bor i et rigtig, rigtig gammelt hus, som er isoleret med strå og håb. Og så er der kun en el-radiator, så jeg er nødt til at brænde alt af, hvor der kan brændes, ja. For, at ikke, for at vi ikke skal dø, når det bliver vinter.
1: Hvor har den her viden fra?
2: Tjekker vi se?
1: Ja.
2: Den ved jo. Den ved alt, det ved du godt, ikke?
1: Ja, det må den da gøre.
2: Og alt, hvad den siger, er sandt.
1: Siden den ved, hvordan du, altså, hvor du får din energikilde fra.
2: Ja, så er det underligt, den lige har taget fat i det, faktisk.
1: Ja, nå, så skriver den også, at du virker til at være typen, der hellere vil sidde og nørde en mærkelig idé igennem i 3 timer, end at være til en kendisfest.
2: Ved du hvad? Det gælder vel os alle sammen i vores branche. Gør det ikke det? Jo. At der er masser af kendisfester, men man vil hellere faktisk bare sidde hjemme og lave noget, der ikke er en kendisfest.
1: Det ender i hvert fald tit med, kan jeg afsløre, når komikere er til de her kendisfester. Så man jo er til en gang imellem, at komikerne står sådan lidt nørdet for sig selv over et hjørne, og så står Mascha Vang over på den røde løber og hygger sig.
2: Og det der med, at man prøver på at komme udenom den røde løber, men så kommer nogen hen, at du skal lige med her, du. Tænker, ej,
1: ja, så du er ikke lige den røde løber-type?
2: Nej, nej, men du det er jo heller ikke. Altså, det er jo, altså, folk gider ikke rigtig at tage billeder af mig længere.
1: Er det rigtigt?
2: Nej.
1: Jeg vil gerne tage et billede af dig, Brian.
2: Vil du gerne det?
1: Men du er typen, der vil sidde derhjemme og hygge dig med dit brænde.
0: Helt alene, uden rødløber. Nico Vins får du her til din mandag morgen. Am I wrong? Klokken den er 18:09. Godmorgen.

0: Hvis man går ind på din hjemmeside, Brian, så kan man hyre dig som komiker, selvfølgelig, det er det, du er.
1: Ja.
0: Men man kan også hyre dig til såkaldte dinner speech.
1: Ja, yes. Det er rigtigt.
0: Kan du lige sætte et par lynhurtige ord på, hvad det går ud på?
1: Ved du hvad, det er en ting, som hvis der er et firma eller en organisation, der ikke rigtig, hvor det virker akavet at sende en komiker ud, der bare skal gå rundt i en halv time og snakke om analsex og parforhold, hvor de gerne vil have, at det skal være lidt mere formelt, og måske også handle om firmaet eller organisationen, så kommer en Brian Mørk ud i et jakkesæt for eksempel og har forberedt en tale. Det er lidt ligesom, når man ser Conan O'Brien, en af de store amerikanske komikere, holde en tale for et universitet, de har gået på eller sådan noget. En lang tale, der handler om det sted, de er.
0: Godt, så vil jeg godt bede dig om at gå ud og skifte til jakkesæt nu, ja. Fordi du har lovet os at holde en lille dinner speech, 100 sekunder, Radio 100 edition.
1: Yep, sir.
0: Yes, Brian Mørk, han er klar lige om et øjeblik. Det samme er Ace of Base med Design.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Et enkelt minut i halv 10 blev klokken. Vi er morgenshowet på Radio 100.
1: Og det, der sker lige nu i studiet, det er, at Brian Mørk har taget et glas og en saks, for jeg tror måske gerne, han vil holde en tale. Er det korrekt, Brian?
2: Oh.
1: Vi skal have os en dinner speech, som er noget, man kan booke Brian Mørk til, og du har skrevet en dinner speech til os. Værsgo, Brian.
3: Tusind tak. Og det kommer jeg i tanke om klokken 1 i nat, da jeg lige var gået i seng. Jeg vil gerne lige sige et par ord om Radio 100. Radio 100 er den eneste arbejdsplads, jeg nogensinde er blevet fyret fra. Jeg var med til at starte radioen for år siden. Det allerførste morgenhold på radioen, det var mig, og en, der hedder Lars Hjortøj, og en, der hedder Andrea Elisabeth Rudolf og Lasse Remmer. Og ja, de fik mere i løn, end jeg gjorde, og det var deres ansigter, der kom på alle plakaterne, men jeg var der også, indtil jeg blev fyret. Kastet ud i kulden som en ung, doven type, som ikke rigtig lavede dagens gode gerning på radioen i den tid, han var der. Men jeg bærer ikke nag, jeg er ikke bitter. Jeg ville slet ikke have det job som radiovært om morgenen. Jeg gad da ikke stå op klokken 4:35 hver dag. På det tidspunkt er der kun tre slags mennesker vågne. Det er bagere, forbrydere og Radio 100's morgenhold. Og nogle gange er det svært at se forskel. Radioen er et mærkeligt medie. Man skulle tro, at den var død. Det har folk sagt i 30 år, at radioen er død. Ligesom rockmusikken og bøgerne og demokratiet. Men den er der stadigvæk. Ligesom faxmaskiner og Nickelback og Skørbu. Og hver eneste morgen sker det samme. Millioner af danskere står op. De leder efter kaffe. Hvor fanden ser jeg kaffen? De leder efter nøgler. Hvor fanden lærer de nøgler? De leder efter deres børn. Hvor fanden er børnene lige? Jeg har mistet mine børn. Og så sender de radio. Ikke fordi de forventer stor kunst og drama, men fordi de gerne vil have selskab. Og det er faktisk imponerende, for hver morgen konkurrerer I mod Spotify, podcast, TikTok, Instagram, YouTube og Netflix. Og alligevel vælger folk jer. Og det er faktisk det smukke. I er blevet en del af folks rutiner. I er lydens svar på tandpasta. Dagen føles forkert uden jer. I er med dem i køkkenet hver morgen. I er med dem, når de sidder i kø på motorvejen. I er med dem, når de smører madpakker. Og I er med dem, når de sidder i kø på motorvejen. I er med dem, når de er nede og træne. I er med dem, når de skal aflevere deres børn. Og I er med dem, når de sidder i kø på motorvejen. I er faktisk mere sammen med nogle af jeres lyttere, end deres egne familier er. Så jeg synes, vi skal skåle for alle dem, der lytter. For alle dem, der smører madpakker. For alle dem, der sidder fast på motorvejen. For alle dem, der hver morgen inviterer jer ind i deres liv. Og skål for jer. De få mennesker, der frivilligt har valgt en karriere, hvor succeskriteriet er at være charmerende, på et tidspunkt, hvor mennesket biologisk set burde ligge bevidstløs under en dyne. I modige mennesker, der hver morgen står op på et tidspunkt, hvor selv fanden trykker på snus 4 gange, før han får sko på. Skål.
0: Skål.
4: Skål.
0: Skål. Skål i kaffe.
2: Ej, tak, Brian. Det var en dejlig tale.
0: Jeg græder lidt herovre, kan jeg godt mærke.
5: Prøv at sige sådan en her, Brian.
0: Smukt. Du kan altså hyres.
3: Ja, men det bliver dyrere end det her.
0: Skål i kaffe. Vi er morgentøjet på Radio 100. Klokken den er 9:30.

0: Der er noget smukt i, at vi lige har fået en hyldestale her på Radio 100, mens studiet falder sammen om ørerne på os.
1: Jeg kan ikke få den her mikrofon til stedet. Det var bare, jeg må bare holde den i hånden.
0: Simons mikrofon er lige simpelthen faldet.
2: Det er sidste gang, du cirkelsparker i det her studie.
0: Altså skal du altså også stoppe med, Simon. Okay. Brian, du er her hele vejen frem til klokken 10. Det er vi glade for. Ja. Vi skal tale lidt om folks hykleri.
2: Okay.
0: Kan jeg se, der står i noterne her, og det er vist lidt med krog i dit nye show.
2: Yes, sir.
0: Ja, det tager vi om et øjeblik, så får du tid til at få samlet din mikrofon, Simon, og så kan vi andre høre.
1: Jeg ved ikke, hvor den er skruet endnu.
3: Jeg mangler en skrue.
0: Så hører vi andre Dodo Anecdotos om et øjeblik.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I See You er Brian Mørks nye stand-up show. En elegant, brutal, intelligent og herligt ubarmhjertig tur ind i alt det, vi normalt prøver at skjule bag høflighed, vaner og selvbedrag.
1: Wow.
0: Wow, Brian Mørk.
1: Det var flot sagt.
0: Sikke en, tak skal du have.
1: Tak for det.
0: Det fandt jeg lige på her. Ej, sikke en omtale af dit nye show, der er premiere her til efteråret. Og jeg kan forstå, at den alt overskyggende overskrift, Brian, handler om det hykleriske. Hykleriet.
1: Ja.
0: Det er det, du gerne vil kalde ud.
1: Ja, det vil jeg gerne. Det er en af de ting, som jeg har en lille kæphest med, eller en kæpstal, kan man næsten sige, for jeg har ret mange de der heste med hykleri.
0: Hold op. Kan du komme med nogle eksempler? Hvad er det for noget hykleri? Fordi det har jo mange forskellige grader. Altså, det kan jo være hverdagshykleri, men det kan også være op på den helt store politikerklinge, ikke?
1: Jamen, jeg har prøvet at gå hen der på både på ganske almindelige mennesker, men også på organisationerne og ministerne og religionerne, fordi der er så meget, især selvfedme. Vi er de gode, og de andre er nogle idioter.
0: Ja.
1: Og så gør vi de samme ting, som de gjorde, og det kan jeg godt lide at pege ud.
0: Kan du komme med det nyeste eksempel på hykleri, som du ikke kunne lade være med at lægge mærke til?
1: Nej, det har jeg jo en joke på, som jeg ikke kan sige.
0: Så må man købe billetter til dit show.
1: Det vil helst ikke sige højt, faktisk.
2: Jamen, jeg vil sige, hvis man følger dig på de sociale medier, Brian, så vil man jo også bemærke, at du er en mand, der godt selv kan lide at komme med statements. Altså, og når folk så ligesom har meget travlt med at kommentere på dine holdninger til noget, så synes jeg, at du er rigtig god til lige få det sidste ord. At det er som om folk ikke rigtig selv kan se, hvor åndssvagt de egentlig tager, sådan at de har meget travlt med at komme ind og sige noget til dig.
1: Jamen, det er, fordi de er tit i deres følelser, og så når de ikke at tænke sig om, før de lasher ud, som man siger, og så er det bare ret nemt at tage dem ud. Og det er, at det er rigtig skægt at gøre det. Det er skægt at sidde op på en høj hest og kigge ud på dem og sige, haha, du er en kæmpe klovn, fordi jeg ikke er i min følelsesvold. Og så har jeg jo, det er jo et show, jeg gerne vil lave, fordi jeg de sidste 2 år har været på one-man-show-tur med to forskellige shows, hvor jeg lavede racistiske jokes. Og det var ikke jo. Det var ikke shows, jeg havde lyst til at lave. Det var nogle shows, jeg følte, jeg var nødt til at lave som et statement. Og det her, det er det show, jeg gerne ville lave de 2 år. Mm. Altså alt det, jeg ikke har kunnet joke om de 2 år, det er det, jeg laver nu.
0: Så det var testshows. Nu kommer det ægte show.
1: Ja, nu kommer det ægte show, ja. Og det her, det er.
3: Det andet var, det var simpelthen en pligt, og nu kommer det.
0: Samfundspligten.
1: Ja, det var det der demonstrationsshow, jeg lavede, ikke? Ja. Så det var lidt af pligt. Det var ikke, fordi jeg havde lyst.
3: Og du laver det altså, det hedder ICU, og du har premiere den 6. oktober, og så kommer du. Så kommer du store dele af landet rundt. Det kan være, at jeg lige skal vise dig turplanen, Brian.
1: Ja. Det kan godt være, du kan. Så kan du ringe også på datoen, vil det være dejligt.
0: Lige har skrevet det ned i din kalender. Jabuzi med A Bar Song.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100 med besøg af denne uges komiker, Brian Mørk. Og Brian, du talte lige før om at sætte op på din høje hest.
1: Mm-hmm.
0: Det skal du gøre nu. Spænd sadlen på, okay. Fordi nu har du simpelthen magten i vores lille feature. Vi har en ugens komiker, der hedder Overvurderet, Undervurderet.
1: Ja, du får altså i dag to ord, som du skal vurdere, hvad du synes. Altså ikke ordet, medmindre du synes, ordet er noget særligt. Ja, så skal du vurdere, om det er overvurderet eller undervurderet.
2: Kom med dem.
1: Første ord, du får, det er faktisk flere ord. Sommerferie i Danmark. Er det overvurderet eller undervurderet?
2: Åh, det er vildt undervurderet.
1: Ja.
2: Det har jeg gjort de sidste... Ja, de 20 år, tror jeg, har jeg holdt sommerferie i Danmark.
1: Ja.
2: Og det har intet at gøre med, at jeg ikke har haft penge til at rejse. Intet overhovedet. De hænger ikke sammen, de to ting.
1: Nej,
2: det er mageløst.
1: Hvor tager du hen, så?
2: Rundt omkring, ikke? Ja. Tæt på Kalundborg. De kører foran is med ungerne, ude omkring Munkholmbroen.
1: Det er, fordi du bor i Kalundborg, ikke? Det er ikke, fordi at du...
2: jeg bor i Kalundborg.
1: Ja, det er det. Ja, det er, hvis man tænker, du bor i Jylland, så kører du altid til Kalundborg.
2: Plus, der er så mange steder, jeg er i karantæne fra, så det er begrænset, hvor mange steder jeg kan tage.
1: Det lyder dejligt. Jeg vil gerne med en dag.
2: Det skal du være velkommen til.
1: Så tager vi lige... det er andet, det her, ikke? Men den nye regering, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er et ord for dig. Den nye regering er et ord.
1: Det er flere ord, det ved jeg godt, men altså et begreb, kan man kalde det så.
2: Ikke? Ved du, hvad det er? Det er overvurderet, men det kan jeg ikke minde en regering, der ikke har været.
1: Nej.
2: Nej. Nej, nej.
1: Anna, du er lidt mere politisk. Vil du være enig der?
0: Nej, eller det ved jeg ikke. Der er mange facetter i det her. Altså, jeg synes jo aldrig, det er overvurderet at have dem, der ligesom styrer vores land, som er folkevalgte. Synes jeg, det er dejligt.
2: Jamen, har det ikke noget at gøre med, hvor meget man synes, man tror, de kan få igennem?
0: Når du tænker på hele statsapparatet, der arbejder selvom... Og det er jo, altså apropos, altså, vi har jo haft 2,5 måneder uden regering.
1: Ja, det er
0: skønt. Og vi er her endnu.
2: Det gik meget godt, ikke?
0: Samfundet kører endnu. Jamen, det er faktisk.
1: Så det blev en undervurderet og en overvurderet for dig, Brian Mørk?
2: Ja, og man kan også bytte rundt på dem jo, hvis man har
0: Nu skal vi have noget musik.

0: Hvilken smuk afsked for en dejlig time i selskab med denne uges komiker her på Radio 100, nemlig Brian Mørk. Vi skal til at sige farvel, Brian.
1: Hvad allerede? Jeg er jo lige kommet, mand.
0: Ja, det føles sådan, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Der, er ikke noget, der er ikke noget der.
2: Du får lov til at...
0: Okay, så.
2: Du får lov til at gå ind til Elias Elliot og lave podcasten 100% komiker, som man kan høre i morgen.
1: Er det den, Elias Elliot?
2: Ja, det er ham.
1: Okay.
2: Det er den.
1: Ja. Så gør det gerne.
0: Og så skal man også lige gå ind på brianmørk.dk og se, hvor du spiller henne.
1: Gud, man kan købe billetter af
0: alt muligt. Man kan købe billetter til dit show.
2: Det kan
0: også
2: være, at du skal se det selv, Brian, fordi du var lidt i tvivl om, hvor du overhovedet skal hen. Så det kan du gøre ind på brianmørk.dk. Køb billetter, eller se, hvor man skal optræde.
1: Men vi aftaler, at du ringer på dagen, ikke?
2: Jeg ringer klart.
1: Ja, tak for det.
0: Tak for besøget, Brian.
1: Tak. Hey.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVISO kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVISO på Mercedes-Benz.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.
24: Check

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Tusindvis af forskellige kemikalier gemmer sig i dansk grundvand. Det viser ny forskning fra Danmarks Tekniske Universitet. Forskerne har fundet menneskeskabte stoffer i alle 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Blandt andet PFAS og rester af sprøjtegifte. Der er dog ikke grund til bekymring, når du drikker vand fra hanen, understreger forskerne. Til gengæld vækker det bekymring, at der findes så mange forskellige stoffer i vandet. Tusindvis af spædbørn kan fremover blive beskyttet mod RS-virus med ny behandling, det skriver Berlingske. Medicinrådet har anbefalet, at antistofbehandling bliver indført i Danmark. Den gives som en indsprøjtning og skal især beskytte spædbørn, som ikke allerede er beskyttet gennem den RSV-vaccine, gravid har fået tilbudt siden sidste år. RS-virusen har de seneste år ført til op mod 1.500 indlæggelser af spædbørn om året, og Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan sænke risikoen markant. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus har en klar besked med, når han i dag møder sine EU-kollegaer. Et stort EU-lån på 90 milliarder euro til Ukraine skal fordeles, og her skal Ukraines militære behov stå øverst. Dermed lægger ministeren op til en armlægning med de EU-lande, som hellere vil bruge pengene på at styrke Europas egen forsvarsindustri. Men ifølge Jeppe Bruus må hensynet til, hvad Ukraine har brug for, komme før hensynet til, hvad man kan producere i Europa. Landstræner Brian Riemer var voldsomt påvirket, da Christian Eriksen i går faldt om i en testkamp mod Ukraine. Riemer var nemlig assistenttræner i Brentford, da Eriksen vendte tilbage til fodbold efter sit hjertestop i 2021. Nu siger landstræneren, at han føler sig tom og har brug for at se og snakke med Christian Eriksen. Brian Riemer forklarer, at Christian Eriksen er en mand, der har betydet meget for ham, og som han kom tæt på i deres fælles tid i Brentford.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Først lidt sol, men efterhånden bliver det mest skyet med enkelte byer. Ellers holder det sig overvejende tørt. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Vi skal en tur afsted til koncert med Noah Kahan. Jeg har billetter. Du kan vinde denne time mere om det efter Genesis her af Jesus He Knows Me.
3: 100% god musik. Radio 100.

0: Det er Christoffer, ham med gitaren, alias. Det er 28. november, når Gan giver koncert i Royal Arena. Vi har billetter. Når man går ind på Ticketmaster for at købe, så står der få eller ingen ledige billetter, men du kan jo vinde dem alle hverdage her hos mig, hvis du lytter med mellem 10 og 11. Og så er det, og nu er der lige lidt hjælp til dig, sådan at jeg spiller et lille klip fra Stick Season, og når du hører det, så ringer du 70 333 100. Jeg spiller det her klip en gang. Altså nu. Og der kan man ikke ringe. Men ellers, så kan man. Og er man først igennem til studiet, så vinder man altså et par billetter. Hvis du lige skal have stillet din nysgerrighed, så lyder det sådan her.
1: Radio 100.
0: Og så er det ellers bare, man taster 70-333-100. Men den tid, den glæde, på et eller andet tidspunkt inden klokken 11, der dukker det her op, uden jeg sidder og snakker imens. Og så er det der, du ringer, ikke også? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her hører vi fra Michael Cimbalo.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: skønsang mellem Rihanna og Eminem, og de vil selv sige, hvad nummeret hedder. Den er fæset ind efterhånden. Det er The Rembrandts også. Vi kan scrolle med på I'll Be There For You, hvis du lytter med lige om et øjeblik.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du er leder og har medarbejdere fra landsbyen Durup i Nordjylland, der hænger lidt med næbbet i dag, så er der ikke noget at sige til det. Det er helt ok. Det blev vækket klokken 1 i nat af en løbsk kirkeklokke, som graveren fik slået fra omkring klokken 03. Sådan 2 timer med heftig kirkegårds- eller klokkeringning, det er noget, der kan sætte en vejr ud af spillet på en mandag morgen. Hvad fanden er det også? Hvorfor skal det være så teknisk det hele? I gamle dage, der havde man da klokkeren. Du ved, ham man kunne råbe efter på gaden, der aldrig vendte sig om, fordi han havde mistet hørelsen. Når jeg tænker over det, så giver det god mening. Det er elektrificeret, bare det går amok klokken 1 om natten, ikke? Nå, men klokken ringer også lidt senere i mit program. Den ringer ind til koncert med Noah Karen. Vi har 2 billetter på højkant alle hverdage mellem 10 og 11. Og hvis du skal vinde dig til Royal Arena den 28. november, så gælder det om at være først på telefonen 70 333 100, når du hører, at jeg spiller et lille klip med Stick Season.

0: Tiden flyver afsted. Det kan ikke være længe, før man hører Stix Season og skal til koncert med Nordkæren, hvis man altså er den første igennem på nummeret 70333100. Michael Jackson venter om lidt med They Don't Care About Us.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
3: Yes, yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på FOA.dk.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ej, det er også tavligt. Jeg kan ikke trække den længere. Jeg havde lovet at finde en vinder inden 11, og min telefon er ved at mildest talt eksplodere i øjeblikket. Så lad os se, om der skulle være en heldig i kassen her.
1: Radio 100 og Live Nation sender dig til Noah Kahn-koncert.
0: Og det er altså bare om at ringe, når jeg spiller et lille klip med Stick Season 70-333-100. Radio 100, hvem er i telefonen her?
2: Der er også snakket med Maria.
0: Maria, du er så vild og blodig og så hurtig, at du skal afsted til koncert.
2: Tak.
0: Ja, det var da mig, der takker, fordi jeg ikke skal bruge så lang tid på at tage en telefon. Det går stærkt med Maria.
2: Ja, det gør det.
0: Det er din arbejdsgivers udsagn om dig.
2: Det vil du det sige til ham.
0: Ja, skal du ikke det?
2: Det skal jeg i hvert fald.
0: 28. november, ikke?
2: Ja.
0: Det bliver din nye yndlingsdag. Du skal til koncert i Royal Arena.
2: Min datter, hun har faktisk fødselsdag den dag, men der kommer koncerten lige først, kan jeg mærke.
0: Okay, jeg ved ikke, om jeg helt synes, du er en stor fan eller en dårlig mor, men jeg elsker begge
2: det. Det kan jeg lige tænke over, jo.
0: Du har vundet dine billetter. Et kæmpe stort tillykke.
2: Tak skal du have.
0: Hvor gammel er din datter?
2: Hun er 5. Hun bliver 6.
0: Slet ikke stor nok til at forstå, at hun bliver vrede.
2: Nej. Nej. Det er perfekt.
0: Ja, da er det godt.
2: Tak skal du have. Lige måde. God dag.
0: Lige måde. Hej.
2: Hej.
1: Tillykke til vinderen. Skal du være den næste? Lyt med i morgen mellem 10 og 11 på Radio 100.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kønsbalancen på vores arbejdsplads kan have stor betydning for vores trivsel. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ansatte på arbejdspladser, hvor der er næsten lige mange mænd og kvinder ansatte, ofte oplever et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Samtidig peger forskning ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på, at hvis der er en større balance i kønnene, så styrkes den psykologiske tryghed og virksomhedens produktivitet. Regeringen vil have mere forsvarsproduktion her til Danmark, men det kan blive en dyr satsning for virksomhederne. Det advarer Erhvervshus Midtjylland om til TV2 Østjylland. Mange virksomheder forsøger lige nu at komme ind på forsvarsmarkedet, men det kræver store investeringer og lange godkendelsesprocesser. Ifølge Erhvervshuset Midtjylland risikerer virksomhederne at bruge mange ressourcer uden garanti på at få ordre igen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke andet valg end at acceptere den aftale, som USA forhandler på plads med Iran. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump i et interview med avisen Financial Times. Udmeldingen kommer kort efter, at Iran i går affyrede missiler mod Israel. Til avisen siger Trump direkte: "Det er mig, der bestemmer. Han bestemmer ikke." Ifølge Trump kommer angrebene ikke til at påvirke aftalen. Han kalder dem for angreb, der slet ikke ramte noget. Der er godt nyt om den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen dagen efter hans kollaps i landskampen mod Ukraine. Landsholdslæge Morten Boesen oplyser, at Eriksen er ved godt mod og sammen med sin familie. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet fra hospitalet. Årsagen til hændelsen er fortsat ukendt, men hans pacemaker fungerede som den skulle, lyder det fra landsholdslægen.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Først lidt sol, men efterhånden bliver det mest skyet med enkelte byer. Ellers holder det sig overvejende tørt. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Lyden af Maria, der vinder sig vejen til Noah Kahan-koncert. Hvis du skal lyde som Maria eller helt dig selv, så er chancen der igen i morgen.
2: 100% god musik. Radio 100.

Den næste gang, du overvejer at købe en sjældent dårlig kvalitet af en masse fremstillet lænestol, der skal du måske lige tænke dig om. Nu er der en dansk familie, der på et tidspunkt tilbage i 49 købte en stol, og den har så været i familiens eje lige siden. Nu har man tænkt sig at sætte den til salg. Det er ikke nogen hvilken som helst stol. Det er høvdingesofaen, også kaldet. En stol til meget brede mennesker, vil jeg sige, tegnet af Finn Juhl. Og den regner man med kommer til at indtjene et sted mellem 1,2 og 1,5, når den ryger på Bruno Rasmussen auktion. Ikke? Så er det da bare om at sørge for at tørre op efter sig, hvis man har fået spidt på læderet. Her er The Best, Tina Turner, inden du hører Louis Capaldi på Radio 100.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Louis Capaldi på Radio 100. Dags, jeg hedder Anders, og lige om lidt, så hedder det Simply Red. Når vi spiller Stars for dig som en del af den 100% gode musik, efterfulgt af Hågård og Peter Sommer. Det er 100% af den gode musik til dig og arbejdsdagen. Lige straks.
1: Kasper Postdag.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Vi skal lige lege en lille leg. Vi skal lege den leg, du finder den, du allerhelst vil på roadtrip med. Det kan være kæresten, konen, manden. Det kan også være en god ven. Og så siger du, prøv at høre, jeg har skaffet en bil i 14 dage. Jeg har 5.000 kroner, vi kan fyre af på hvad som helst, der kan gøre vores tur ekstra fed. Vil du med? Kunne det ikke være fedt at se det? Og det kan altså blive virkelighed. Du kan nemlig vinter til 14 dage i den nye Mazda 6e. Det eneste krav, det er, at du bliver i Danmark, og du er over 25 år gammel. Men kan du sige ja til de to ting, så kan du altså vinde 14 dage i den her Mazda 6e og 5.000 kroner til dit roadtrip her. Hvis du har lyst til at være med, så sms'er du os bil sendt til 1220. Det koster 2 kroner. Vi ringer direkte til den heldige vinder nu på fredag. Så held og lykke herfra, hvor Hugo Orm og Peter Sommer er klar, men nedlægger forsvaret.

0: Søndagen var ikke skideskæg, hvis man skulle med toget mellem Slagelse og Ringsted. Det hele var lukket til, og naturligvis så var TV2 på pletten for lige at høre et par øjenvidende beretninger om selve situationen. Og der vil jeg give, at man for en gang skyld har fundet en, der var sådan rimelig skarp og ganske kortfattet.
1: Det er bare noget lort.
0: Ja, og så er det på plads. Radio er ikke bare noget lort, det er et herligt stykke musik, vi spiller. Jeg vil lade lyset brænde lige om et øjeblik.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jamen, vi er ude i en frygtelig situation her. Merete, hun er ude og sejle i kanoen sammen med nogle venner i Gudenåen, og så sker der følgende. De kendrer, da de skal tillægge til ved en bro, og Merete, hun taber solbriller, bilnøgler og mobiltelefoner. Hun bliver jo helt panikken. Og så er der nogen, der siger til hende, Merete, prøv at skrive ind i en eller anden Facebook-gruppe, hvor der er nogen, der hjælper hinanden i Silkeborg-området. Og der viser det sig, at Søren kommer til undsætning. Søren han godt lige at dykke, og godt lige at finde ting, andre har smidt væk. Så Søren han hopper ind med sin undervandsmetaldetektor og finder telefonen, der i øvrigt stadig virker. Meget imponerende, men ikke bilnøglerne eller solbrillerne. Til gengæld så finder han en vielsesring, hvor der står Shanne i, og så en dato. Og ved hjælp af internettet og aldrende Facebook-gruppebrugere, så lykkedes det altså at finde frem til ejeren af den her vielsesring, der skal man altså, når der står Shanne i, så ved man, der er en kvinde, der er meget vred i den anden ende, fordi man har været lidt for tjuske med at holde på vielsesringen. Men den er altså kommet tilbage til en mand fra Aalborg, der nu kan gøre Shanne glad igen. Jeg ved ikke, om forholdet er slut, eller om det stadig kører. Men i hvert fald et stort tak til folk, der dykker, og til folk, der yder et frivilligt arbejde i det hele taget. Det er med til at gøre verden et lille smule bedre sted at leve, ikke? Midt om natten, Kim Larsen er her.

0: Åh, Manjana. Jeg håber, vi får i morgen med og et stykke med Sabia. Det var ikke længe, så chancen skulle være ret stor. For du om lidt hører The Second You Sneak.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud.
15: Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

0: Her kommer nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Vores plastikforbrug er steget markant de seneste år. I 2024 brugte vi hver især i gennemsnit 161 kilo plastik. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik. Det er 43 kilo mere end i 2010. En stor del af forbruget kommer fra emballage, som udgør 40% af husholdningernes plastikforbrug. Samtidig er mængden af plastikaffald til genanvendelse blevet fordoblet siden 2011. En væsentlig forklaring er, at vi i dag sorterer langt mere plastikaffald i hjemmet, end vi gjorde for bare få år siden. Spændingerne i Mellemøsten stiger. Houthi-bevægelsen i Yemen siger nu, at israelsk skibsfart ikke længere må sejle igennem det røde hav. Samtidig bekræfter bevægelsen et missilangreb mod Israel. Houthiernes tidligere angreb på skibe i området har allerede påvirket den internationale handel, og meldingen kommer efter en ny optrapning mellem Iran og Israel. NATO's luftforsvar har skudt en drone ned i lettisk luftrum, det melder Letlands forsvar ifølge nyhedsbureauet Reuters. Her til morgen lød luftalarmen i den østlige del af landet, hvor befolkningen skulle holde sig indendørs. En talsmand fra militæret bekræftede, at mindst én drone var fløjet ind i luftrummet fra Rusland. Efter nedskydningen er luftalarmen blevet afblæst igen. Der er positive meldinger om Christian Eriksen dagen efter det dramatiske kollaps i landskampen mod Ukraine. Ifølge DBU har landsholdslægen Morten Bosen talt med Eriksen her til morgen. Han er ved godt mod sammen med sin familie og ventes snart udskrevet fra hospitalet. Eriksen faldt om i anden halvleg, men kom hurtigt til bevidstheden igen. Efter behandling, så kunne han selv gå af banen efter eget ønske.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Først lidt sol, men efterhånden bliver det mest skyet med enkelte byer. Ellers holder det sig overvejende tørt. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg tror, jeg bliver nødt til at benytte Marias juhu det meste af dagen. Det lyder sådan her. Man bliver i godt humør denne mandag.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Og årsagen til, at Maria sagde, var, at hun vandt et par billetter til Noah Kahan-koncert. Du kan gøre hende kunsten efter. Jeg har billetter hele ugen. Det vindes mellem 9 og 10. Det her, der handler det om musikgarantien. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet 9-17. Nu er det Lene Marlens tur.

Der er ikke noget værre end at glemme sin egen bryllupsdag. Det kan føre til gråd og tænders gnissen, og der er Folkekirken i Aarhus altså med på lige at give en hjælpende hånd der. Drop indvielser. Hvornår? Det skal jeg fortælle dig. Den 26. i 6. 26, ikke? Så bliver der ikke meget skønnere.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Der er Radio 100 musik på vej fra Deep Blue Something om lidt. Og fra manden, der får Thomas Helmig og Steffen Brandt til at ryste i bukserne, er det Danmarks nye nationalskald. Ja, mon ikke han så småt kan kalde sig en af dem om lidt. Andreas Odbjerg er på vej.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats.

0: gust for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
2: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er cirka den mest vage sådan, kærlighedserklæring, man overhovedet kan give. Hvis du skal give en stærk kærlighedserklæring, så læste jeg til folk, der har svært ved at huske bryllupsdato og lignende. 26.6.26, den er også ret fed. Jeg ved ikke engang, jeg har ikke fået luret. Det kan være, at vi har ugens komiker Brian Mørk siddende i studiet lige nu. Er det 26.6, Brian? Er det en hverdag, eller er vi ude i noget weekend der?
1: Altså, skal jeg kigge i min kalender?
0: Ja, gider du det?
1: 26.6, det må så være en... Er det ikke en fredag?
0: Det er sgu da en god dag at holde bryllup på.
1: Ja, det er ikke en af de bedste, faktisk.
0: Jo, fordi så kan du hvile ud lørdag. Altså, som gæst, der er jo ikke noget værre end kun at have søndagen til lige at brænde den af på, vel?
1: Hvis jeg skulle giftes, så ville jeg nok vælge den dag, tror jeg.
0: Ja. Ja. Og det skal du ikke, eller hvad?
1: Nej, ikke forløbig, tror jeg.
0: Nej. Nå, okay. Men du er ugens komiker hele ugen.
1: Tak.
0: Ja, det var så let. Det er os, der takker. Og du har lige lavet en podcast sammen med Elias Elliot.
1: Jeg er enig.
0: Han sidder og klipper som gal, og så udkommer den lidt til.
1: Det var skide hyggeligt, du.
0: Ja, hvad var dit toppunktet i den podcast, hvis vi lige...
1: Jamen, det var, når jeg sagde noget, og han holdt kæft, ikke?
0: Ja. Hvilket så var... Er der i starten af podcasten, hvor man kan høre det?
1: Et sted? Det blev ikke til meget, faktisk.
0: Nej, vel?

0: Jeg ved godt, det er forkert, men jeg har sådan en usund forhold til slutningen af sangen her. Det er ikke sådan den måde, det må være rart at få stød på. Prøv lige at lytte en gang. Avsen. Nå, vi er videre med musikken. Der er Savage Garden til dig om et øjeblik.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskort. Fattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Savage Garden til dig. Og ved du hvad? Jeg har gået og tænkt over det. Jeg synes, du skulle tage og være med til at spendere 2 kroner plus almindelig takst. Med tanken om, at du tager din bedste ven. Det kan også være din partner, hvis du tænker, vi bruger for lidt tid sammen. Vi skal sidde og hygge os. Vi skal på roadtrip. Så skal du døgne afsted i et elkøretøj. Alias Master 6A. Vi har lavet en konkurrence sammen med Master, hvor du har mulighed for at vinde 14 dage, hvor du bare drøner ud i landskabet. Vi gider ikke utrænede bilister. Vi kan lige så godt sige, at alderskravet det er 25 år, ellers så skal du ikke være med. Det er nok noget med noget forsikring, det ved de bedre noget om end hos Master. Men altså, er du 25, kunne du tænke dig at drøne afsted 14 dage i en bil, du bare får lov at låne med forsikring og det hele, og 5.000 kroner til lige at tage ud, og så spiser du en dejlig frokost på din favoritkrog. Jeg kender dig. Du skal have et stjerneskud. Så tilmeld dig konkurrencen, finder en vinder på fredag, og det eneste, du skal gøre, det er at være villig til at bruge 2 kroner og skrive bil til 1220. Så har vi dit nummer og kan finde på at ringe til dig. Held og lykke herfra. Altså en tur i den nye Mazda 6e, skriv bil og send til 1220. Så kan det være, at det er dig, der har den i 14 dage sammen med 5.000 kroner i lommepenge.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Count. Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Arbejdspladser med nogenlunde lige mange mænd og kvinder har et markant bedre psykisk arbejdsmiljø. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her er der mindre stress, færre trusler og mindre mobning end på arbejdspladser med stor kønsmæssig ubalance. Ifølge analysen vil 47.000 færre lønmodtagere have et hårdt psykisk arbejdsmiljø, hvis forholdene blev lige så gode som på kønsbalancerede arbejdspladser. Mælkekartoner, indpakning og bobleplast fylder stadig meget i vores forbrug. Ifølge en ny analyse fra Danmarks Statistik brugte hver dansker i gennemsnit 161 kilo plastik i 2024. Det samlede forbrug er steget markant siden 2010, men har været stabilt de seneste år. Emballage udgør den største del af husholdningernes plastikforbrug, mens mere plastikaffald samtidig bliver sorteret til genanvendelse. Houthi-bevægelsen optrapper nu konflikten i Det Røde Hav. Gruppen erklærer et totalt forbud mod israelsk skibsfart og bekræfter samtidig et missilangreb mod Israel. Houthierne har tidligere angrebet skibe i området og presset international handel til at sejle udenom regionen. Udmeldingen kommer i en periode med stigende spændinger i Mellemøsten. Børn leger mindre end tidligere, og derfor opfordres vi alle til at lege fangeleg på torsdag kl. 11. Her markeres FN's internationale legedag med 5 minutters fælles leg på skoler, arbejdspladser og i familier. UNICEF Danmark peger på, at leg er afgørende for børns udvikling og trivsel, men at skærme og en travl hverdag presser den frie leg tilbage.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Først lidt sol, men efterhånden bliver det mest skyet med enkelte byer. Ellers holder det sig overvejende tørt. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg har lovet at bruge Marias i hele mit program i dag. Og den her omgang, så er det, fordi det er rigtig dejligt vejr i dag.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Altså, man kan bruge lyden af til stort set alt, fordi den gør en i godt humør. Og vejret, det er så som så. Men Maria, hun sagde det i juhu, fordi hun vandt sig til Noah Kahan-koncert i morges. Du kan gøre det samme i morgen.

Nu spørger du så, hvad skal du lave, når du har fri? Jeg skal forbi og købe træbalsam i et plantecenter. Det er der noget, der hedder. Årsagen er, at jeg sidste år investerede i et æbletræ. Jeg købte et æbletræ til min kone. Hun synes det var voldsomt dyrt, hvilket jeg godt kan forstå, men altså, jeg synes det skulle være et flot æbletræ, så jeg købte det til 8.000 kroner. Det her æbletræ, det har så fået sådan nogle laver, som æder bladene nu, som jeg skulle knække af i går. Jeg knækkede træet midt over. Jeg troede godt, man kunne bøje et æbletræ mere, end man kunne. Så nu har jeg et halvt æbletræ. Jeg har så læst, og det er jo det der, hun har ikke opdaget det endnu, så jeg har fået bundet det sammen med snor nu, og så skal jeg forbi og købe sådan noget plantetape, man åbenbart kan sætte træ sammen i håb om, at toppen gror fast, men du må ikke sige det til hende. Vil du ikke godt bare love mig at lade være? Jamen, jeg havde brug for at komme ud med det nu. Det er en sand historie. Og du sidder derude og tænker, hvad fanden har Anders' æbletræ med mig at gøre? Ikke en skid. Det håber jeg ikke, det kommer til, for du skal se, hvor vred hun bliver. Det ønsker du aldrig.

Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Det er 19. juni, du kan stå og scrolle med på den her i parken. Jeg tænker, det bliver en kæmpe fest. The Weeknd og Blinding Lights. Vi er Radio 100, giver dig musikgaranti. Det vil sige, at vi lover, at vi ikke finder på at spille sangene sådan et hav af gange lige i rap, fordi vi synes, det er et stort hit. Vi tager dem en gang i tidsrummet 9-17 for at give dig mere variation. Om lidt så er det Cranberries tid og klassikeren Zombie. Jeg håber, du har en god mandag. Tak fordi du lytter med.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare

0: ikke komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis man skulle sætte den op som vokal på trofæhylden, den her zombie fra The Cranberries, så ville den stå helt i toppen af 1994-skabet. Dejligt, dejligt lyt. Vi har glæden af en ny fra Benjamin Hav lige her. Den hedder Portugal.

0: du er bad. Og herlig at have med som selskab den her mandag, hvor Aerosmith lige om et øjeblik er en del af musikken til dig. Vi spiller I Don't Want to Miss a Thing lige straks.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
9: Ja.
8: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100. I could stay away.

har der været mandet nok. Det bliver der som regel, når Steven Tyler får lov at fylde Aerosmith og I Don't Want to Miss a Thing. Så det er damernes tur. Tracy Chapman venter med fast car efter Dasha. Her er Austin.

0: Tracy Chapman, Fast Car. Det var ikke så længe, så er det Anna Nordell og Johnny Deluxe-tid. Vi spiller Drømmer jeg lige straks, og så er Sten Skovgaard klar med din eftermiddagsradio. Jeg hedder Anders, og vi siger tak for nu. Vi høres ved.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: det er rigtigt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: God eftermiddag. Det er tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Sekeri. Forsvarsministeriet får nu kritik, fordi købet af 27 F-35 kampfly ser ud til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Her lyder det, at ministeriet ikke har haft overblik over de samlede udgifter. Samtidig har ministeriet ikke givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget om, at købet ville blive dyrere. Det får statsrevisorerne til at kalde det meget utilfredsstillende. Ministeriet fastholdt nemlig det oprindelige budget i næsten 10 år, selvom nye oplysninger indikerede, at udgifterne ville stige. I år har 7.400 familier søgt Mødrehjælpens feriehjælp, det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det er færre inden for et par år siden, og det kan der være flere årsager til. Ifølge direktør Nina Thomsen kan det skyldes den nye fødevarecheck, som mange familier modtager. Men hun peger også på, at det for mange er skamfuldt at søge om hjælp. For et par år siden føltes det mere almindeligt at række ud efter hjælp, fordi alle talte om stigende priser, forklarer hun. Alligevel vidner de mange ansøgninger om, at børnefattigdommen stadig er markant herhjemme. Irans militære operationer mod Israel er nu afsluttet. Det oplyser Irans samlede kommando for landets væbnede styrker ifølge nyhedsbureauet Reuters. Iran advarer samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Iran rettede i går flere bølger af missilangreb mod Israel som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Det fik Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. DSB har allerede modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted aflyste togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov til TV2 Øst. Togselskabets presseafdeling bekræfter over for Ritzau, at de 3.000 henvendelser alle drejer sig om forsinkelser i forbindelse med hændelsen i går. Al trafikken på strækningen var aflyst indtil klokken 6 i morges.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det bliver mest skyet i dag med lidt regn hister her, ellers mest tørt vejr med lidt sol ind imellem. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: danser med drenge, og hvor længe vil du ydmyge dig? Det er for mandag eftermiddag her på Radio 100. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig ind til klokken. Den bliver 17 med 100% god musik til det sidste arbejdsdagen og til turen hjemover skulle det være. Lige nu, Mania, det er det samme sag.
1: Yeah. I will find the time, we will find the timing.

klassesang fra Toto. Tilbage fra 1982. Det var et genhør med Afrika. Mandag eftermiddag på Radio 100 med Spin Doctor, som et øjeblik, du får Two Princes. Men først så står den på dansk musik, sådan en rigtig sommersang. Det her, det er Wafande og Kaka. Og giv mig et smil.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Med mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
14: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Spin Doctors tog os med tilbage til 93 med Two Princes mandag eftermiddag her på Radio 100. Har du lyst til at tage med os og Live Nation i Royal Arena den 28. november, når den står på Nordkarn? Er jo et fuldstændig udsolgt. Så skal du spise ører hver formiddag hos Anders Aargaard. Mellem 10 og 11, der er du muligheden for at vinde to billetter, hvis du hører kæmpe hittet Stick Season, et bid af den, og så skal du være først på telefonen. Så en god grund til at lytte til Anders Aargaard. Det er i morgen, du har chancen mellem kl. 10 og kl. 11.

0: Der var lige en omgang Evanescence til dig. Bring Me To Life mandag eftermiddag her på Radio 100. Hvad siger du til lige at snuppe 14 dage i den nye Mazda 6e? Vel at mærke på vores regning. Sammen med Mazda, der giver vi dig nemlig chancen for at vinde lige præcis det. 14 dage i den nye Mazda 6e og 5.000 kroner til dit næste roadtrip. Har du lyst til at være med i konkurrencen, så finder vi en vinder på fredag. Det, du skal gøre for at være med, er at sende en sms med teksten BIL til 1220. Det koster 2 kroner, så er du med i konkurrencen. Og så skal jeg måske også lige nævne, at du skal være over 25 for at deltage. Held og lykke. Der er Thomas Helmig til dig lige om lidt med Stupid Man. Kasper
1: Postel. Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

klassiker fra Thomas Helmig til din mandag eftermiddag. Det her, det var Stupid Man. Der er Irene Cara til dig om et øjeblik. Der er Flashdance, det er lige efter Rosalind og Snap. God eftermiddag.

0: Mandag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til eftermiddagen. Det her, det var Imagine Dragons og Radioactive. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig indtil klokken. Den bliver 17 med 100% god musik. En omgang nyheder og en vejrudsigt, og også lige rundt om hjørnet. Først er der The Rasmus in the Shadows. Det er lige om lidt.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Kæresten til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen er i dag blevet idømt 30 dages betinget fængsel. I retten i Kolding erkendte 28-årige Søren Emil Hoppe Stenberg, at han har været i besiddelse af hash og skunk med det formål at videre sælge det. Sagen fik i marts måned konsekvenser for Cecilie Liv Hansen, da hun blev ekskluderet fra Liberal Alliance, fordi partiet mente, at hun havde løjet om sagen. Hun fortsætter nu sin politiske karriere som løsgænger. Søren Emil Hoppe Stenberg har tidligere fastholdt, at salget skete uden hendes viden. DSB har allerede modtaget 3.000 ansøgninger om kompensation efter, at togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse blev aflyst i går. Årsagen var en nedrevet køreledning, som stoppede al trafik på strækningen helt indtil kl. 6 i morges. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Kompensationens størrelse afhænger af, hvor lang forsinkelsen er. Irans militære operationer mod Israel er afsluttet. Det oplyser Irans militære ledelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Iran advarer dog samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Meldingen kommer efter, at Iran i går sendte missiler mod Israel, som efterfølgende svarede igen. Imens skriver den amerikanske præsident Donald Trump, at begge parter ønsker en våbenhvile. En talsmand for Irans udenrigsministerium har i dag sagt, at angrebene forværrer en diplomatisk proces, som allerede er kaotisk. Sommeren har fået en sjaskvåd start med meget kraftige byer. Allervådest har det været i Tylstrup ved Aalborg, hvor der er faldet over 50 mm, det skriver TV2. Herefter følger Hal og Gatten i Kronjylland og Himmerland med henholdsvis over 45 og 40 mm nedbør. I gennemsnit falder der 64 mm i løbet af hele juni. Dermed har flere steder allerede fået mere end en halv måneds nedbør. På landsplan er der faldet 17,4 mm, hvilket er omkring det normale for årstiden.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det bliver mest skyet i dag med lidt regn, hister her, ellers mest tør vejr med lidt sol ind imellem. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter

Mandag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til den resterende del af arbejdsdagen og også til turen hjem over lidt senere. Jeg hedder Sten Skovgaard og melder ind til klokken. Den bliver 17 lige nu med Tobias Rahim og Birthe Kjær og sangen om den danske sommer. God eftermiddag.

I Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Det var lige præcis den der type mandagsenergi, som der er brug for en gang imellem. Pointer Sisters leverede den til os. Det her, det var I'm So Excited. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os. No Doubt synger for dig lige om lidt. Don't Speak. Men først er der George Ezra. Vi skal en tur til Budapest. God eftermiddag.

0: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Der er plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Igen her med 1996 til din mandag eftermiddag. Det her, det var No Doubt og Don't Speak. Jeg håber, du har en dejlig eftermiddag, og hvem ved, måske den bliver bedre, hvis jeg fortæller dig, at du er skridtet tættere på at sikre dig en 14-dages prøveperiode i den spritnye Mazda 6e. Fordi sammen med Mazda, der giver vi dig nemlig lige præcis chancen for det. Prøvekør den nye Mazda 6e i 14 dage. Kør hen lige, du har lyst til i Danmark, og så får du det oven i det. Nå ja, 5.000 kroner til dit næste roadtrip. Har du lyst til at være med i konkurrencen, så send en sms med teksten BIL til 1220. Det koster 2 kroner, så er du med i konkurrencen. Og så skal jeg også lige nævne, at du skal være over 25 for at deltage. Ja.

0: Limp Bizkit gjorde den til deres i 2003, den her Behind Blue Eyes. Mandag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til din dag. Lige om lidt fra Mark Cohn. Vi skal en tur til Memphis.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
3: Yes, yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Slap hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
24: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mandag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik. Jeg håber, du har en dejlig eftermiddag. Lad mig lige minde om, at vi er tilgængelige for dig online, både på Instagram og Facebook. Bare søg efter Radio 100, så er vi der. Også som stream, så foregår det på rayo.dk/radio100 eller i Rayo-appen. R-A-Y-O staves det. Du finder den der, hvor du plejer at downloade din app. Så med den installeret, så er vi med dig hele vejen. Lige nu med Alex Warren og Ordinary.

0: Klassiker for Opus til din mandag eftermiddag. Det her, det var Life is Life. Jeg hedder Stine Skovgaard, med dig ind til klokken bliver 17 lige om lidt med Eminem og Without Me.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Forsvarsministeriet får nu kritik for købet af 27 F-35 kampfly. Årsagen er, at købet ser ud til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end forventet. Det konkluderer Rigsrevisionen i en beretning. Her lyder det, at ministeriet ikke har haft overblik over samlede udgifter. Samtidig har ministeriet ikke givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget om, at købet ville blive dyrere. Det får statsrevisorerne til at kalde det meget utilfredsstillende. Ministeriet fastholdt det oprindelige budget i næsten 10 år, selvom nye oplysninger indikerede, at udgifterne ville stige. I går blev jernbanen ramt af togkaos, da nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted aflyste togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse. Men Banedanmark arbejder på at forhindre flere fejl på køreledningerne efter de seneste hændelser. Styrelsens tekniske direktør kalder det over for TV2 super ærgerligt, at anlægget har skabt problemer. Normalt sker der 5-7 lignende hændelser om året, men det er usædvanligt, at de kommer så tæt på hinanden, siger han. Derfor undersøger Banedanmark nu årsagerne og tester samtidig ny teknologi med kameraer og kunstig intelligens på togene. Teknologien har allerede fundet fejl, som man tidligere ikke opdagede. Rusland reducerer nu grænsen for, hvor meget benzin borgerne på den russisk besatte halvø Krim kan tanke op med. Det betyder, at borgerne kan tanke 20 liter benzin om ugen. Systemets mål er at organisere, systematisere og sikre lige adgang til brændstof, da der er begrænsede forsyninger. Ifølge tænketanken Institute for the Study of War skyldes begrænsningen formentlig ukrainske angreb mod russisk energiinfrastruktur og jordforbindelser i det sydlige og østlige Ukraine. Du kan overveje at skrive fangelej ind i din kalender til på torsdag kl. 11. Her opfordrer UNICEF Danmark nemlig os alle til at lege. Baggrunden er, at børn leger mindre end tidligere. Men det skal FN's internationale legedag være med til at lave om på med 5 minutters fælles leg på skoler, arbejdspladser og i familier. UNICEF Danmark peger på, at leg er afgørende for børns udvikling og trivsel, men at både skærme og en travl hverdag presser den frie leg.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det bliver mest skyet i dag med lidt regn, hister her, ellers mest tørt vejr med lidt sol ind imellem. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

klassiker fra Sort Sol. Her var et genhør med 1993 fra soundtracket til Nattevagten. Det var Let Your Fingers Do The Walking. Jeg håber, du har en dejlig mandag eftermiddag. Den kan måske blive endnu bedre, hvis jeg fortæller dig, at du i morgen tidlig i morgenshowet her på Radio 100 kan vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Det vil jeg mærke, hvis du er klar på at lege op på hovedet sammen med Anne og Simon og Kasper. De er jo allerede klar, når klokken bliver 6, men når klokken bliver 7:30, så er det altså der, det går løs med den lille leg, der hedder Op på hovedet. Og der skal du selvfølgelig være med. Der er som sagt 30 liter brændstof fra Ingo på højkant, så lyt med i morgen tidlig. Det kan være, du bliver en vinder. Der er Phil Collins til dig lige om et øjeblik, men først er der Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: klassiker fra Phil Collins, tilbage fra 1989, det var et genhør med Another Day in Paradise. Du er på Radio 100, vi er 100% god musik, rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os. Der er Rag & Bone Man til dig lige om lidt. Du får Human.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Der er plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Lene Marlin og Unforgivable Sinner. Igen hører man i 1999 til din mandag eftermiddag her på Radio 100. Husk, at du har muligheden for at vinde billetter til den udsolgte No Karn-koncert i morgen hos Anders Aagaard. Det er mellem kl. 10 og kl. 11, at du skal spænde lytterlapperne rigtig godt på og lytte efter Stick Season. Hvis du hører et lille klip af den, så ringer du, og er du den første igennem, så har du vundet to billetter til den udsolgte koncert i Royal Arena. Det er sammen med Live Nation, at vi laver den her lille konkurrence, og det er altså i morgen mellem 10 og 11 hos Anders Aagaard, at du skal lytte rigtig godt efter.

0: Whitney Houston og How Will I Know. Sådan en dejlig mandag eftermiddag lige her på Radio 100, hvor arbejdet forhåbentlig har sluppet sit tag i dig, og du er på vej hjem over. Og er du det, jamen så rigtig god tur. Der er Robbie til turen. Feel spiller for dig lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
3: Yes, yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
26: Farvel, legetøj. Slap hende.
27: Jeg har plastikfinger.
23: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
28: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Kæmpe klassiker fra Coolio, et genhør med 1995, og den her Gangsters Paradise. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig egentlig bare en dejlig mandag. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 14. Skulle du have lyst til at lytte med, så er du selvfølgelig velkommen til det. Kasper Hjort er klar til din sene efterdag, tidligere aften lige her på den anden side af klokken 17. TVSV, ha' det rigtig godt. Jeg efterlader mig den her fra Uro. Den hedder Godtops Vej. Ha' det godt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Oplev sommeren med briller du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
20: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakeri. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tre yderligere ansøgninger afventer data, mens en enkelt person har fået afslag. I maj åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der er givet en reguleringstilladelse. Ulven er fredet i Danmark og resten af EU, da bestanden har været truet af udryddelse. En ulv må dog skydes, hvis den kategoriseres som en såkaldt problemulv, og hvis myndighederne har givet tilladelse. Vores drikkevand indeholder store mængder kemikalier. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i drikkevandet. I 81 undersøgte boringer har de fundet menneskeskabte stoffer, blandt andet PFAS og rester af sprøjtegifte. Men koncentrationerne er så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vores vand. En nogenlunde ligelig fordeling mellem mænd og kvinder på vores arbejdspladser giver større chance for et godt arbejdsmiljø. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge analysen oplever medarbejdere på arbejdspladser med jævn kønsfordeling mindre stress, færre trusler og mindre mobning. Omvendt har ansatte på arbejdspladser med skæv kønsfordeling omkring 30% større risiko for et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel arbejder næsten 8 ud af 10 danskere på den type arbejdspladser. Beboerne på Læsø kan igen bruge deres telefoner. I løbet af eftermiddagen er forbindelsen nemlig blevet genoprettet efter et nedbrud, der varede i flere timer. Det oplyser Nordjyllands politi. Et kabelbrud under noget gravearbejde betød, at hele øen var uden telefoni, og det var i perioden heller ikke muligt at ringe 112. Derfor skulle man møde op hos politiet eller på brandstationen for at få hjælp. Forbindelsen kom tilbage tidligere end forventet, og alt er nu normalt igen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det bliver mest skyet i dag med lidt regn, hister her, ellers mest tør vejr med lidt sol ind imellem. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja, og lige i dag, der har det jo faktisk været Sten Skovgaard, som jeg overtager stafetten fra, men det gør jeg til gengæld med glæde og spiller musik for dig de næste 3 timer.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Håber, du har fået en god start på arbejdsugen. Og udover, at vi skal høre god musik, så kan jeg afsløre, at vi også skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz, så vi skal tale om ugens komiker i den her uge. Det er Brian Mørk, som er med i vores 100% komiker-podcast. Men vi starter med Cher.

Kender du det der med, at specifikke sange kan sende en tilbage til et specifikt tidspunkt? Den her sang den blev udgivet tilbage i 98, men særligt ved årtusindskiftet. Vel at mærke nytårsaften fra 99 og ind i år 2000. Der kan jeg huske, at jeg var afsted på en skiferie nytårsaften med min familie. Vi var i Norge i sådan en rigtig idyllisk træhytte, du ved, dækket i sne. Ude i sådan et landskab, hvor der ikke er nogen mennesker i miles omkreds. Men altså, der holdt vi nytårsaften, og der kan jeg huske mine forældre og deres vennepar der, de hørte Cher på repeat hele den nytårsaften. Så det er nærmest som om, at jeg kan sådan dufte den der norske træhytte, når Believe kører ud igennem højtaleren. Og jeg håber også, at den skabte nogle gode minder for dit vedkommende. Mit navn er Kasper. Jeg har lige sat mig til rette i studiet, klar til at spille musik for dig. Og som jeg også nævnte for et øjeblik siden, både dyk ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz, vi skal tale om ugens komiker, det er i den her uge Brian Mørk. Ham skal vi faktisk lære en lille bitte smule bedre at kende lige om et øjeblik. Hvor der er også Bryan Adams og Heaven i playlisten. Så jeg skal nok holde dig i ørerne her de næste par timer. Vi starter med Kops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Det her, det er 1000 år.

0: mandag eftermiddag på Radio 100 med Bryan Adams i playlisten. Om et øjeblik, så er der Coldplay og Avicii til dig, og Sky Full of Stars. Men inden da skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Brian Mørk. I morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og som det altid er, når vi har besøg af ugens komiker, så bruger vi lige ChatGPT til at lære vedkommende en lille bitte smule bedre at kende. Og i morges handlede det om nervøsitet.
1: Brian Mørk er så rutineret en komiker, at han aldrig bliver nervøs. Og efter sigende ikke kan huske, hvornår han sidst har været det inden et show.
2: Nej, men det skal det være noget, der sker tit. Altså, jeg kan jo blive, du ved, jeg vil også være nervøs, hvis en angriber mig med en hånd fuld af børneorm, så vil jeg også blive nervøs.
3: Men du bliver ikke nervøs inden show. Det, altså, det synes jeg er meget interessant, fordi man siger tit, at nervøsitet kan være meget godt, inden man skal på en scene, der lige, du ved, er lidt på spil.
2: Jamen det, der sker, det er, at, og det har været sådan, siden jeg begyndte for 25 år siden, min nervøsitet er, at jeg bliver helt søvnig. Altså rigtig, rigtig meget.
3: Nej, hvor
2: er så da jeg stillede op til DM tilbage for 20 år siden, Danmarksmesterskaberne, der sad jeg backstage og var helt grøn ny komiker, og så var jeg lige ved at falde i søvn i en sofa, og folk troede, jeg var super cool, men det var sådan, min nervøsitet, den kommer frem.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Med Avicii og Sky Full of Stars. Det er mandag, og det er faktisk en helt særlig dag i dag. Det kan godt være, at mandagen føles sådan lidt ekstra svær, man skal lige sådan ryste weekenden af sig, men det er en særlig dag i dag. Særligt, hvis man dykker ned i musikhistorien, og det gør vi faktisk lige om et øjeblik, hvor du også skal synge med på den her. Counting Crows er på vej i playlisten. Det samme, det gælder for Joe. End of Beginning ligger lige rundt om hjørnet, så bare bliv her på Radio 100.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Joe, end of beginning, mandag aften, den 8. juni. Du lytter til Radio 100, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper, og vi skal lige hæfte os ved det der med den 8. juni, fordi at det er tid til, at vi skal dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen, og hvad der egentlig er sket på den her dato. Og jeg kan afsløre, at vi skal starte med at rejse tilbage til 1977, og en noget omdiskuteret skikkelse. Det skal handle om ham her. Selvfølgelig Kanye West, som på den her dato tilbage i 77 bliver født i Atlanta, Georgia. Han startede med at producere musik for Jay-Z, før han indleder sin egen solokarriere. Det gør han i 2004 med albumet The College Dropouts. Og altså, Kanye West er jo altså en af de mest indflydelsesrige personer inden for moderne musik og popkultur i vores levetid. Han har solgt flere end 160 millioner plader på verdensplan. Han har vundet 24 Grammy Awards. Og her de seneste år, ja, der er han jo altså også blevet mødt af massiv kritik og koncertaflysninger. Og det er jo altså på grund af de her sådan ret grove antisemitiske udtalelser. Blandt andet har han rost Adolf Hitler. Og også udgivet sådan stærkt kontroversielt og meget hadefuldt indhold. Men i dag, der er det altså hans fødselsdag, og man kan i hvert fald ikke diskutere, at han har været en ret sådan signifikant person i musikhistorien. Og så springer vi frem til året 1984. Det skal handle om ham her. Nemlig Bruce Springsteen, som på den her dato i 84 spiller en overraskelseskoncert, kan man vel sige, på spillestedet The Stone Pony i Asbury Park, det ligger i New Jersey. Han går på scenen efter det planlagte navn på plakaten som opvarmning til sin kommende Born in the USA-tur. Og det skal altså lige siges, at det her koncertsted, The Pony, The Stone Pony, der er altså plads til omkring 850 gæster. Og altså, jeg tænker, de publikummer, der stod tilbage den aften, de har uden tvivl fået sig en kæmpe overraskelse, da The Boss han ligesom indtog scenen lige inden lukketid. Ikke? Det var altså på den her dato tilbage i 84. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2007. Vi skal have fat i ham her. Nemlig George Michael, som nok ikke ligefrem fejrer den her dag, men det var i hvert fald på den her dato i 2007, at han blev idømt 100 timers samfundstjeneste og får frakendt sit kørekort i England i 2 år. Og det gør han altså, fordi han blev anholdt i oktober året forinden, efter at være faldet i søvn bag rattet. Og altså George Michael, han var efterfølgende ude og erkende, at han havde kørt i påvirket tilstand, og forklarede altså, at træthed og ordineret medicin var årsagen til den her forseelse. Så igen, nok ikke en dato, som han sådan fejrer George Michael, men i hvert fald en væsentlig dag i musikhistorien. Og her er Dali Sørensen.

0: Jeg elsker den her. Kings of Leon, Sex on Fire. Du lytter til Radio 100. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper, og selvom det er mandag, selvom at vi lige skal vende os til at have arbejdstøjet på igen efter weekenden, så har jeg faktisk lyden af weekenden til dig lige om et øjeblik. Det er den her. Snap er på vej i playlisten. Det samme, det gælder for Teddy Swims, så bare bliv her på Radio 100. Kasper
1: Postel. Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nu fik jeg lige sagt for et øjeblik siden, at det er lyden af weekenden, det her. Det føler jeg i hvert fald. Derudover så er det også lyden af albumet The Madman's Return tilbage fra 92. Et legendarisk årstal, ikke? Jeg snap og Rhythm is a Dancer på Radio 100. Mit navn er Kasper, og hvis du i øvrigt også er vild med 90'erne, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder 90'er Hits. Det er altså hele døgn rundt, at der er snap og alle de her andre sange for det her fuldstændig magiske musikårti. Vi har også 0'er hits, vi har 10'er hits, vi har 80'er hits, vi har faktisk en masse forskellige online søsterstationer, som du altså kan høre inde i Rayo-appen. R-A-Y-O. Rayo er gratis, og der kan du også høre Radio 100, så se lige at downloade appen, ikke?

0: En stor mand med en stor stemme, Teddy Swims, Bad Dreams. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100, og rigtig god fyraften. Hvis du først lige har sat dig bag rattet på vej hjem mod familien, sørg for at køre forsigtigt. Hænderne brættet, øjnene på vejen, så skal jeg nok sørge for, at der er god musik til køreturen. Og med et øjeblik for Sabia, I Surrender, og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering, bare bliv lige her på Radio 100.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fastholder sit nej til at lade sig interviewe om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Løkke takkede allerede i 2024 nej til forskere, der arbejder på en stor udredning om krigen. Det har Berlingske skrevet tidligere i dag. Afvisningen skete af kalendermæssige hensyn. Men det er skuffende, mener krigshistoriker og veteranen Niels Vistisen. Han peger på, at Løkke var statsminister i en central periode af krigen. Løkke vil til gengæld lade forskerne citere ham fra lukkede møder i det udenrigspolitiske nævn. DSB og Banedanmark arbejder nu på at forbedre beredskabet, når køreledninger bliver beskadiget, så passagerer hurtigere kan evakueres, det skriver TV2. DSB har blandt andet udstyret togene med nødkit og ekstra vand, hvilket er særligt vigtigt i sommerperioden. Når en køreledning falder ned, kan både strøm, aircondition og kommunikationssystemer blive sat ud af drift. Passagererne kan først forlade toget, når Banedanmark har sikret området, da nedfaldende ledninger kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko. Irans militære operationer mod Israel er afsluttet. Det oplyste Irans samlede kommando for landets væbnede styrker ifølge nyhedsbureauet Reuters. Iran advarer dog samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Meldingen fra Iran kom kort efter, at den amerikanske præsident Donald Trump skrev på sit sociale medie Truth Social, at både Israel og Iran ønsker at få en våbenhvile. Iran rettede i går flere bølger af missilangreb mod Israel som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Det fik Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Vi vælger herhjemme i stigende grad at holde ferie tættere på vores hjem. Rejsebranchen oplever færre bookinger til USA, Asien og Mellemøsten, mens populære europæiske destinationer som Grækenland og Spanien næsten er udsolgt. Ifølge branchen skyldes udviklingen blandt andet krigen i Ukraine, uro i Mellemøsten, højere flyomkostninger og usikkerhed om rejser til USA, det skriver Berlingske.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften og i nat med skyder i perioder får vi også regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader, og vinden tiltager og bliver efterhånden lidt til frisk.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Og der kan vist ikke være nogen tvivl om, at mandagen er ugens hårdeste arbejdsdag. I hvert fald for de flestes vedkommende. Men nu den klaret, så flueben godt gået.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: I de næste to timer, der sidder jeg her i studiet og spiller musik for dig. Har du fået set Michael Jacksons dokumentar, eller dokumentaren om Michael Jackson, den hedder The Verdict, landet på Netflix i sidste uge. Den handler om retssagen mod Michael Jackson. Meget interessant. Det er lige et par afsnit. Den kan du lige byde over her i løbet af ugen, ikke? Og her, der er Black or White på Radio 100.

mandag aften på Radio 100 med Michael Jackson i playlisten. Husk, at du kan høre Radio 100 hele døgnet rundt inde i Rayo-appen. Og vores Rayo-app, den er fuldstændig gratis. Den ligger der, hvor du plejer at fange dine apps. Så hvis der er lidt ekstra lagerplads tilbage på telefonen, som ikke er blevet brugt på kattevideoer eller billeder af din frokost eller et eller andet, så tag da lige at download Rayo. R-A-Y-O. Så har du altså altid Radio 100, alle vores søsterstationer og alle vores podcast med dig på farten, ikke? Så det er en kæmpe anbefaling. Og mit navn er Kasper. Vi nærmer os så småt aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Men jeg beder min chatrobot om både at give mig en rigtig fact, men også en løgnfact, hvis der ellers er noget, der hedder det. Og så er det spørgsmålet, om du og jeg kan regne os frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Det skal vi altså gøre i den her time. Det er om små 20 minutters tid, at vi sætter gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Lige om et øjeblik skal det handle om ugens komiker. I den her uge, det er Brian Mørk. Han var i morges på besøg hos morgenshowet med Anne, Simon og Kasper. Det skal vi lige høre en lille bid af. Og så er 1-2 også på vej. Men vi starter med Katinka. Og tager lige og sætter den der hånd på kogepladen. Skal vi?

0: One, two, og midt i en drøm på radioen. Lige om et øjeblik, så er der Ed Sheeran, Thinking Out Loud, i playlisten til dig. Mit navn er Kasper. Inden vi kommer så langt, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Brian Mørk. Han har gjort det til en ting at lave skræddersyede dinner speeches. Altså man kan simpelthen booke ham til at komme ud og lave en tale til sit arrangement. Og i morges, der lagde Brian Mørk vejen forbi morgenshowet her på Radio 100, hvor han selvfølgelig også havde arrangeret en tale. Prøv lidt med her.
1: Vi skal have os en dinner speech, som er noget, man kan booke Brian Mørk til, og du har skrevet en dinner speech til os. Værsgo, Brian.
2: Tusind tak. Jeg vil gerne lige sige et par ord med Radio 100. Radio 100 er den eneste arbejdsplads, jeg nogensinde er blevet fyret fra. Jeg var med til at starte radioen for år siden. Det allerførste morgenhold på radioen, det var mig, og en, der hedder Lars Hjortøj, og en, der hedder Andrea Elisabeth Rudolf og Lasse Remmer. Og ja, de fik mere i løn, end jeg gjorde, og det var deres ansigter, der kom på alle plakaterne, men jeg var der også, indtil jeg blev fyret. Kastet ud i kulden som en ung, doven type, som ikke rigtig lavede dagens gode gerning på radioen i den tid, han var der. Men jeg bærer ikke næ, jeg er ikke bitter. Jeg ville slet ikke have det job som radiovært om morgenen. Jeg gad da ikke stoppe klokken 4:35 hver dag. På det tidspunkt er der kun tre slags mennesker vågne. Det er bagere, forbrydere og Radio 100's morgenhold. Og nogle gange er det svært at se forskel.
0: Ja, det var altså bare en lille del af Brian Mørks dinner speech i morgenshowet her på Radio 100 i morges. Og Brian Mørk er jo altså vores ugens komiker i den her uge. Han er med i det seneste afsnit af 100% Komiker-podcasten. Så tag lige give den en lytter, ikke? When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Så man kan faktisk godt sådan lidt misse, hvilken æra de forskellige sange egentlig er fra. Men jeg kan fortælle, at det her det er fra albumet X, som udkom tilbage i 2014. Ed Sheeran, Thinking Out Loud på Radio 100. Om et øjeblik, så er der både Alanis Morissette og Bruno Mars i playlisten. Og så skal vi altså også finde ud af, om du er den skarpeste kniv i skuffen, om du er den hurtigste knallert på havnen. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz, så bare bliv lige her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker.

0: komiker er Brian Mørk.
1: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Helt ærligt, behøver jeg at afpræsentere den her sang? Ved du ikke godt, hvem det er? Og ved du ikke også godt, hvad sangen hedder? Du har nok sådan med på den tusindvis af gange. Og tillad mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Du lytter til Radio 100. Jeg sidder og holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8 i aften med god musik. Om et øjeblik, blandt andre, for Bruno Mars og Wham er også på vej. Men nu skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Jeg har bedt den om både at give mig en sand fact og så en løgn fact. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Det ved jeg nemlig ikke på forhånd, men det skal vi jo prøve at se, om vi kan finde ud af. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at mennesker er mere tilbøjelige til at købe et produkt online, hvis der står, at der kun er få tilbage på lager. Og det er altså selv, når vi egentlig ikke havde planlagt at købe det her produkt. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at svare ærligt på et spørgsmål, hvis vi holder en kop varm kaffe eller te i hænderne, mens vi svarer. Og spørgsmålet er altså, at de her to facts, hvilken er den kunstige, og hvilken er den korrekte? Du får lige sådan cirka 3,5 minutter til at tænke over det. I samarbejde med, eller i selskab med Bruno Mars, så kommer svaret.

Hvad der er kunstigt, og hvad der er korrekt, vi skal have fundet svaret i dagens quiz. Som jeg jo altså har lavet i samarbejde med min ChatGPT. Jeg får to facts hver eneste aften, men det er kun den ene af de to facts, der er rigtig. Det andet, det er en løgnagtig løgnfact. Og så spørgsmålet ligesom, hvad der er ved, ikke? Fact nummer et i aften lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at købe et produkt online, hvis der står, at der kun er få tilbage på lager. Fact nummer to. Studier viser, at folk er mere tilbøjelige til at svare ærligt på et spørgsmål, hvis vi holder en kop varm kaffe eller te i hænderne, mens vi svarer. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to er ligesom den rigtige fact? Og hvad er noget, som min ChatGPT bare har fundet på? Jeg vil sige, jeg er faktisk ret overbevist om, jeg ved, hvad det rigtige svar er i aften. Fordi jeg har nemlig godt hørt om det der med, at der er noget kognitivt, der sker noget oven i hovedet på os, når vi ser, at der kun er få varer tilbage på lager. Så får vi sådan en sense of urgency, så skal vi købe det. Så, eller, vi er i hvert fald mere sådan tilbøjelige til at købe det. Så jeg gætter på, at det er fact nummer 1, der er aftens sand fact. Skriv lige her til min ChatGPT. Og den er god nok. Fact nummer 1 er korrekt. Det er et veldokumenteret psykologisk fænomen kaldet scarcity effect, altså knaphedseffekten, skriver min ChatGPT. Og når vi ser beskeder som kun 3 tilbage på lager eller begrænset antal, ja, så opfatter vi automatisk produktet som mere værdifuldt og mere eftertragtet. Og det kan altså øge købelysten markant. Også hos personer, der egentlig ikke havde planlagt, at de skulle købe noget. Der virker det her faktisk også. Til gengæld så var fact nummer 2 altså kunstig. Den er inspireret af nogle ældre psykologiske studier om fysisk varme og sociale følelser, men der findes altså ikke nogen valid dokumentation for, at vi mennesker vi er mere ærlige, hvis vi holder en kop varm drik i hånden samtidig. Så hvis du også svarede rigtigt, godt gået, der er en ny kunstig eller korrekt quiz i morgen aften. Lige her, der er Wham!

0: Det er en af de der sange. Og jeg priser mig lykkelig over, at jeg kan slukke for mikrofonen her i studiet, så behøver du ikke at høre mig skråle med på Kelly Clarkson. Because of You, det kan du sådan set også være meget godt tilfreds med, og det er en funktion, som nok bliver nødvendig igen lige om et øjeblik, for hvis mandagen fortsætter her på Radio 100, så er denne her på vej. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, og Dean Lewis ligger også i playlisten, så bare hold den her på Radio 100. Kasper
1: Postel. Flere og flere af os danskere skifter til en elbil, men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Giganten. Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Collins med den mundrette titel Something Happened on the Way to Heaven. Du fik den lige her på Radio 100 mandag aften. Flueben ved ugens hårdeste arbejdsdag, i hvert fald for mange af os vedkommende. Så godt gået. Herfra der bliver det lysere, det bliver lettere, og inden vi får set os om, så nærmer næste weekend sig igen. Ikke? Sådan plejer det i hvert fald at være. Og mit navn er Kasper, jeg sidder og holder dig i ørene her på Radio 100 indtil klokken den bliver 8 i aften. Jeg kan afsløre, at der både er Leon Rimes, Radio, Christopher, Alice Cooper og alt muligt andet på vej, men vi starter med Dean Lewis. Early morning.

0: Helt ærligt, så er det ikke et spørgsmål, du skal sidde og gruble over her til aften. Det der med, hvordan du får sagt farvel, for du skal sådan set bare blive lige her på Radio 100, så lover jeg, at der både er Leon Rimes, Radio, Christoffer, ligger også og venter i playlisten lige om et øjeblik. Og så kan du jo altid høre Radio 100 via Rayo-appen. Det er vores gratis radio-app. R-A-Y-O. Der kan du altså også have Radio 100 med dig på farten. Så se lige at download den, ikke? Og så er Leon Rimes klar til dig lige om et øjeblik.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, og vi skal tale om biler lige om et øjeblik. Hvis du går og spekulerer på, om du skulle skaffe dig en ny firehjulet, så har jeg lige noget, du skal høre.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: I den her uge, der er vi nemlig gået sammen med Mazda, som har lanceret den nye Mazda 6e. Vi prøvekører den her nye elbil. Og altså med de svingende priser, der er på brændstof, så er det jo naturligt, hvis der er flere af os, der går og overvejer, om vi skulle skifte vores nuværende bil ud med en elbil. Men altså for mange, der er det der med elbiler nyt territorium. Og det er et stort skridt, hvis ikke man har noget erfaring med elbiler. Så derfor så prøvekører vi i den her uge. Du kan få lov til at være med. Jeg kan nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik. Hvor der også er Christoffer, ham med gitaren, først Radio og efterår på Radio 100.

På lørdag, der spiller han sin hidtil største danske koncert, når han fylder Valbyparken her i København. Og hvis du skal afsted, rigtig god tur, Christoffer, ham med gitaren. Du lytter til Radio 100, mit navn er Kasper, og som jeg fik sagt for et øjeblik siden, så er vi altså i den her uge gået sammen med Mazda. Vi tester den nye Mazda 6e. Det er en elbil. Og hvis du også går og spekulerer på, om du skulle tage springet over til en elbil. Måske på grund af de svingende brændstofpriser, men det kan være sådan lidt usikkert. Et stort skridt, hvis ikke man er vant til elbiler. Så skal du sørge for at lytte med i morgenshowet i den her uge. Fordi Anne, Kasper og Simon, de tester den her nye bil. Og det er med tre meget forskellige udgangspunkter. Simon har en elbil i forvejen, Anne hun har en hybridbil, og Kasper har slet ikke nogen bil, men drømmer om at få en. Så det er altså tre meget forskellige udgangspunkter, at de sætter sig bag rattet, men giver altså deres ærlige vurdering af den her nye bil. Og så kan du ovenikøbet også vinde din helt egen Mazda 6e i 14 dage, inklusiv 5.000 kroner til dit næste roadtrip. Og hvis du kunne tænke dig at være med i den konkurrence, så skal du altså bare sende en sms med teksten BIL, B-I-L, til 1220. Det koster 2 kroner at deltage. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at den her kørsel, hvis du vinder prøvebilen, det er altså kun i Danmark. Og man skal være 25 år og have et gyldigt dansk kørekort for at deltage i konkurrencen. Men altså ellers, sms BIL til 1220, det koster 2 kroner, så kan det være, det er dig, der på fredag bliver ringet op og får at vide, at du har sådan set vundet den her Mazda 6e i 14 dage. Hvor du inden for landets grænser bare kan tonse rundt alt, hvad du overhovedet har lyst til. Og sørg så for at lytte med i morgenshowet. Der kan du altså få alle fifs og tests af den her nye Mazda elektriske bil. Ikke? Om et øjeblik, så er der Scarlet Pleasure, What a Life. Det var heller ikke længe før, vi skal rette fokus mod ugens komiker i denne her uge. Det er Brian Mørk. Og på morgenshowet, så gæstede han i morges. Vi skal høre en lille bid af det. Men først, Alice Cooper. Det her, det er Poison på Radio 100.

0: var Jonas. Mit navn er Kasper Lee, og med et øjeblik, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Brian Mørk. Han lagde i morges vejen forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Det skal vi lige høre en lille bid af, og så kan du også synge med på den her. Både Dizzy, Andreas Oddbjerg og Bonnie Tyler er på vej i playlisten. Masser af god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytte.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du lytter til Radio 100, stationen med 100% god musik. Om et øjeblik med Eminem, The Real Slim Shady, der er også Bonnie Tyler's Holding Out for a Hero. Den trykker jeg play på lige om et øjeblik. Men inden da, så skal vi lige høre en bid fra i morges i morgenshowet her på Radio 100, hvor vi havde besøg af Brian Mørk. Og som det altid er, når vi har ugens komiker i studiet, så skal vi lave en undervurderet, overvurderet leg. Du kan lige prøve lidt med her.
1: Første ord, du får, det er faktisk flere ord. Sommerferie i Danmark. Er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er vildt undervurderet.
1: Ja.
2: Det har jeg gjort de sidste, de sidste 20 år, tror jeg, har jeg holdt sommerferie i Danmark.
1: Ja.
2: Og det har intet at gøre med, at jeg ikke har penge til at rejse. Overhovedet. De hænger ikke sammen i to ting.
1: Nej. Hvor tager du hen, så?
2: Rundt omkring, ikke? Ja. Tæt på Kalundborg. Vi kører foran is med ungerne, ude omkring Munkholmbroen.
1: Det er fordi, du bor i Kalundborg, ikke? Det er ikke fordi, at du...
2: jeg bor i
1: Kalundborg. Ja, hvis man tænker, at du bor i Jylland, så kører du altid til Kalundborg.
2: Der er så mange steder, jeg kan tage indfra, så det er begrænset, hvor mange steder jeg kan tage.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge på Radio 100, Brian Mørk, også med i vores 100% komiker-podcast. Tag lige at give den en lytter. Jeg er Bonnie Tyler.

0: Hvis du er ude og køre bil her til aften, så lad være med at sidde og kaste med håndtegn. Også selvom jeg spiller Eminem og The Real Slim Shady. Hænderne på rattet. Øjnene på vejen og kør forsigtigt. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg spiller musik for dig indtil klokken nemlig 8. Og lige om et øjeblik er den her i playlisten. Klassiker for Ace of Base, og så Rasmus Sebak og Artie Arditz også på vej. Det er sandheden, hvis du bliver lige her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
20: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Happy Nation. Og altså helt ærligt, det var nok ikke over på den side af Øresundsbroen, at de var ekstra happy tilbage i 92. Den er, tror jeg, vi to her i Danmark, ikke? Men på den anden side, så er man nok også rimelig glad hele tiden, hvis man er en del af Ace of Base. Det er der i hvert fald masser af god grund til her, All That She Wants, mandag aften på Radio 100. Og nu var det jo faktisk ikke så længe, før det fyrer aftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, men inden da, inden jeg tjekker ud af studiet her, når klokken nemlig er 8, så vil jeg lige komme med en anbefaling til dig, nemlig at downloade vores Rayo-app. R-A-Y-O. Det er altså bare det, du skal gå ind og søge efter inde i din App Store, fordi at med Rayo-appen, som er gratis, der kan du høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores podcast, det kunne eksempelvis være 100% komiker med Elias Elliot, ugens afsnit med Brian Mørk, og den ligger altså frisk for fad inde i Rayo-appen, eller i din podcast-app. Så R-A-Y-O, den er gratis. Helt ærligt, hvor meget er gratis i 2026? Det er da ikke så meget, der er. Så udnyt det nu lige. Download Rayo-appen. Jeg er Rasmus Sebak, Arti Artits og Sandheden. Sand.

0: En klassiker, som nok ikke kræver den helt store præsentation. Du ved udmærket godt, hvad det er. Du har sunget med på den tusindvis af gange. Og her fik du den altså også på Radio 100. Til gengæld tillad mig at, om man så må sige, afpræsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Klokken er ved at være mange, skyggerne er ved at være lange, og det er fyraftenstid. Nu vil jeg tjekke ud og smutte hjem til resten af familien derhjemme. Men jeg vender stærkt tilbage igen i morgen, når klokken er 5. Klar til at overtage for Elias og sørge for musikken til køreturen hjem fra arbejdet. Så skal vi ikke bare aftale, at vi lyttes ved igen i morgen. Og hvis du så bliver her på Radio 100, så er der både Johnny Deluxe, Seal, Taylor Swift, Uncle Cracker, der ligger en hel masse venter i playlisten lige om et øjeblik. Så 100% god musik. Bliv her på Radio 100 og have en fortsat rigtig dejlig mandag.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Poulsdal.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
19: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Der er plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
11: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvidt ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stik Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stik Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
0: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
2: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Kasper Poulsdal.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
13: Ja,
12: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
9: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Der er plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spørger dig, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
11: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jakobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem kl. 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar. Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
20: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Elgiganten.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Op

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Er erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.